gdje je še lipše. Lipše. Lipše. Na Koroškom radiju.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
1: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Dobro jutro, dobri ljudje. Današnji evangelijski odlomek se nekako nadaljuje po odlomku, ki smo ga slišali preteklo nedeljo, ki je govoril o sejalcu. Ostajamo še vedno na polju in pšenica je že zrasla, vendar Bog, sejalec, opazi med pšenico tudi ljulko. Kljub dobro pripravljeni zemlji in kvalitetnemu semenu je zrasel vmes še plevel. Jezus nam hoče v tej priliki nekaj povedati o našem življenju. Čeprav smo ljudje v osnovi dobri,

0: Otroke, ki preprodaja mamila, ki zlorablja otroke in je nasilen nad slabotnimi. Čeprav po človeku prihaja zlo na svet, vendar ni on vir zla, to je hudi duh, Satan, ki razdvaja, ki uničuje in v svet vnaša zmedo ter prepir. In kako se obraniti pred zalezovanjem hudega duha? Verniki imamo v Jezusu čudovit zgled. On, ki je visel na križu, ni pretil, ni kričal po maščevanju, ampak je potrpežljivo odpuščal. Hudi duh se boji človeka, ki je resnicoljuben, odločen in klen, ki ni sužen zemeljskega bogatstva in zna potrpeti. Vsak kmet je vesel, če mu polje in vinograd dobro obrodita, če mu živina v hlevu raste in se dobro redi, posebej še, če je vse dobro pripravil. Tudi mi se pripravimo na razlago današnje Božje besede, ki jo je pripravil gospod Jožef Lipovšek iz župni Črna, Koprivna in Javorje.
1: Nedeljska misel.
2: Dragi prijatelji verske oddaje, v današnjem evangeliju slišimo naslednje besede. Tisti čas je Jezus povedal množicam priliko. Rekel je, nebeško kraljestvo je podobno človeku, ki je posejal dobro seme na svoji nivi. Medtem ko so ljudje spali, je prišel njegov sovražnik, zasejal ljulko med pšenico in odšel. Ko je setev zrasla in šla v klasje, se je pokazala tudi ljulka. Še drugo priliko je povedal, rekel je, nebeško kraljestvo je podobno gorčičnemu zrnu, ki ga je nekdo vzel in sejal na svoji nivi. To je res najmanjše od vseh semen, ko pa zraste, je večje kakor zelišča in postane drevo, tako da priletijo ptice neba in gnezdijo na njegovih vejah. Nebeško kraljestvo je podobno kvasu, ki ga je vzela žena in ga umesila v 3 merice moke, dokler se ni vse prekvasilo. Tako vidimo, dragi prijatelji, da so kar 3 prilike v današnjem evangeliju. Gospod nam najprej predlaga priliko pšenici in ljulki. Svet je polje, na katerem Gospod nenehno seje seme svoje milosti, Božje seme, ki v dušah požene korenine. S kolikšno ljubeznijo nam Jezus daje svojo milost. Zame je vedno priložnost in za vsakega, da obrodimo stoteren sad. Zan je vsak človek edinstven in da bi ga odrešil, je prevzel našo človeško naravo. Pripravil nas je kakor dobro zemljo in nam zapustil svoj nauk. Toda, medtem ko so ljudje spali, je prišel njegov sovražnik, zasejal ljulko med pšenico in odšel. Kdo je ta ljulka? Ljulka je rastlina, ki na splošno raste med žitom in sočasno z njim. Tako podobna je žitu, da jo je, preden izoblikuje klas, celo izkušenemu kmetovalčevemu očesu zelo težko razločiti od njega. Kasneje se jo prepozna po njenem bolj drobnem klasu in pičlem sadu. Razlika pa je predvsem v tem, da je ljulka jalova. In če je pomešana z dobro moko, pokvari kruh in je škodljiva. Zasejati ljulko med žito je bilo dejanje osebnega maščevanja, ki se je na vzhodu neredko dogajalo. Kmetje so se ljulke bali, saj je lahko uničila ves pridelek. Cerkveni očetje so v ljulki videli prispodobo za napačen nauk, za zmote, ki se jih predvsem na začetku zlahka zmotno zamenja za resnico. Namreč vemo, da hudi duh vedno zamenja, resnico zamenjuje za zmoto. Težko je razlikovati med seboj, toda kasneje napaka vedno povzroči posledice na Božjem ljudstvu. Prilika je še vedno aktualna. Mnogi lahko zaspijo v svoji veri, da sovražnik popolnoma nekaznovano poseje škodljivo seme. Pojavijo se zmote glede skoraj vseh resnic, kako čuječi moramo biti zase in za tiste, ki so na nek način odvisni od nas. Kajti vemo, da prava setev vedno koristi. Žetev je Božja. In če sejemo semena dobre ljubezni in pazimo na rast semena v nas, potem bomo lažje živeli tudi z ljulko, ki jo seje sovražnik.

Božje resnice. Vidimo pa, da Jezus ne dovoli, da bi ljulko izruvali, ampak moramo pustiti, da vse raste do Božje žetve. Potrebno je bdeti in se ne pustiti presenetiti. Bdeti, da bi lahko bili zvesti vsem zahtevam krščanske poklicanosti, da ne bi popuščali prostora zmotam, ki kmalo pripeljejo do nerodovitnosti in oddalitve od Boga. Bdeti moramo nad svojim srcem, ne da bi se lažno izgovarjali na starost ali na izkušnje, ter nad tistimi ljudmi, ki nam jih je zaupal Bog. Zmota in nevednost sta povzročili ogromno škode v zgodovini. Ko je prerok Ozej gledal svoje ljudstvo in ga videl daleč stran od sreče in od Boga, je zapisal: "Moje ljudstvo propada, ker nima spoznanja." Tudi mi vidimo toliko ljudi, ki so potopljeni v žalost, greh, brezup, največjo izgubljenost, ker jim manjka Božje resnice. Mnogi ljudje podležejo modi in idejam, ki jih vsiljuje peščica ljudi na zelo vplivnih položajih, ali pa jih zaslepijo napačna razmišljanja. Sovražnik Boga in duše uporabijo samogoča človeška sredstva. Tako vidimo, da je ljulka navzoča v našem življenju. A vendarle moramo paziti, da se vedno osredotočamo na rast pšenice v nas. Da pustimo, da bo Bog ob koncu spravil ljulko proč in jo sežgal, pšenico pa spravil v Božje žitnice. Bodimo takrat tudi mi v tej svoji zavesti popolno prepričani, da nas Bog varuje. Ohranja našo rast duhovnega spoznanja, našo rast pšenice v nas in pa da pazi na to, da se ne bi ljulka razrasla v našem življenju. Tega vam želim tudi v tem dnevu, v tej nedelji, da se čim bolj zavedate tega poslanstva, ki nam ga je Bog podaril v našem življenju in vas vse blagoslavljam. Amen.

Počitnice so v polnem teku in s tem tudi oratoriji in letovanja, ki jih organizirajo župnije. Za termine in prijave se obrnite na župnijske urade, kjer dobite tudi dodatne informacije. Mnogi otroci bodo nekaj dni preživeli tudi ob morju, saj v mesecu juliju potekajo termini Rad živim za otroke v Izoli, ki jih organizirajo pri pastoralni zvezi župnij Slovengradec. Mnogi bodo počitniške dneve izkoristili tudi za duhovno poglobitev na duhovnih vajah in dnevih duhovnosti. Prav tako so ti dnevi primerni za obisk cerkva in mnogih božje potnih poti. Široka je tudi ponudba za starejše in družine. Posebna izkušnja za mnoge mlade pa je romanje v Taize. Poletni teden v Taizeju je namenjen za mlade od 16. do 35. leta starosti. Teden traja od danes pa do prihodnje nedelje 26. julija. Mi pa poglejmo še, kaj se danes in v tednu, ki je pred nami, dogaja po naših župnijah oziroma kam ste posebej vabljeni. Lepa nedelja bo danes v župnijski cerkvi Svete Marijete na Muti, kjer bo maša ob 10. Danes bo sveta maša ob 11. na podružnični cerkvi pri Svetih treh kraljih nad Radljami, kjer obhajajo Aleševo nedeljo. Danes pa nas vabi tudi župnija Ribnica na Pohorju na lepo nedeljo, ki bo pri podružnični cerkvi Svetega Bolfenka ob 10. Krištofovo nedeljo bodo danes obhajali pri Devici Mariji na Kamnu z mašo ob 10. Nadžupnija Šmartno vabi danes na lepo nedeljo ob 10. v cerkvi Svete Magdalene. Župnija Svetega Vida nad Valdekom vabi danes k Svetemu Rupertu, kjer bo lepa nedelja svetomašo in procesijo ob 10. Hkrati bodo obhajali tudi Krištofovo nedeljo z blagoslovom avtomobilov in drugih prevoznih sredstev. V župniji Razbor bo danes lepa nedelja svetomašo ob 10. Tudi v župnijski cerkvi Svete Marijete v Kotljah bo danes lepa nedelja z mašo ob 10. V Dravogradu bo danes ob 9.30 srečanje starejših, v Libeličah ob 10. lepa šmarjetna nedelja. V soboto bo godoval Sveti Jakob, zato bo v Črnečah danes teden lepa nedelja svetomašo ob 10. Prihodnjo nedeljo bomo obhajali nedeljo starih staršev in ostarelih, ter hkrati tudi Krištofovo nedeljo. Duhovniki bodo blagoslovili vozila, vozniki pa darovali za potrebe mednarodne organizacije MIVA. Prihodnjo nedeljo bo pri Žoharjevi kapeli nad Radljami sveta maša ob 11. Župnija Trbonje vabi danes teden k svetemu Danielu, kjer bo lepa nedelja svetomaša ob 10. Danes teden na Uršljo goro poleg ostalih pohodnikov romajo farani župni svetega Florija na Udoliču, svetega Vida nad Valdekom, Šentilja pod Turjakom in Šmiklavža. Sveta maša na gori bo ob 11. Zaradi romanja na Uršljo goro sporočajo, da bosta sveti maši z blagoslovom vozil v soboto ob 5. popoldan pri svetem Vidu ter Udoliču ob 7. zvečer in v nedeljo ob 8. V župniji Šentilj pod Turjakom bo danes teden sveta maša ob 9. z blagoslovom avtomobilov. Lepa nedelja bo pri sveti Ani na Pungartu ob 2. popoldan. Pri sveti Ani nad Pamečami bo prihodnjo nedeljo maša na lepo nedeljo ob 10. Župnija Šmiklavž vabi danes teden na Jakobovo lepo nedeljo sveto mašo in procesijo ob 11. Danes teden bo lepa Jakobova nedelja v župniji Mežica, svetomašo ob 10. Danes bo lepa nedelja pri svetem Jakobu v župniji Koprivna, 15.11. Nadžupnija Šmartno vabi danes teden 26. julija na lepo nedeljo, ki bo pri svetem Andreju z mašo ob 10.

Oziramo se v naravo in gledamo, kako vse raste, čakamo na pridelek. Tako je tudi v življenju, ko nam Gospod govori, da iz majhnega raste veliko in da kdor čaka, dočaka. Še bolj pa to, da moramo zaupati, da moramo vztrajati v skromnosti in ponižnosti, kar je ustvarjeno s pridnim delom in obogateno z Božjim blagoslovom, rodi Božje kraljestvo med nami. Povabimo tudi svoje otroke, da spoznajo to življenjsko modrost, da bodo razumeli to dinamiko narave in Božjega delovanja. Tako smo tudi mi dopustili v tej oddaji, da nas Jezus zaliva svojo milostjo, nas hrani svojo besedo in greje svojo ljubeznijo. Lepo preživite nedeljo in teden, ki je pred nami. Danes je nedeljsko misel za vas pripravil gospod Jožef Lipovšek, oddajo pa Sašo Popijal.

0: Okusi za pravo azijsko doživetje. Izberi ve sushi. Sveže pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. Ve sushi Velenka.
1: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Giant kolesa te čakajo v freestylu. Pridi, preizkusi in odpeli svoje novo kolo.

0: poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.
1: Za prijatelje več ne brigam se. Družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom oblekel.

0: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Hej, kje letos žura Koroška?
6: Na KKŠ Summer Festu.
5: 7. in 8. augusta.
6: Joker Out, Peter Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
7: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.

Lepo pozdravljeni. Danes so z nami fantje lovskega okteta Podgorje. Najprej se je odvrtela Koroška ljudska, ko ob Zilanoj Drava. Priredil jo je Švikaršič, solo poje Dani Breznik. Sledita V gozdu, avtorjev Papler Zelnik in Štirje fantje špilajo. Tudi ta je Koroška ljudska, v Švikaršičevi priredbi solo pojeta Andrej Breznik in Dani Breznik iz Pameč pri Slovengradcu. Naslov zgoščenke je Vigret prihaja, poje lovski oktet Podgorje.

Danes smo si privoščili fantovsko petje Lovski oktet Podgorje. Skladbe sem izbrala Ajda Prislan. Želim vam veliko pevskih užitkov in naslišanje spet čez teden dni.

0: Dragi sosedje Korošci, verjetno ste že slišali, da je družini Bukovnik, ki meji na Črno na Koroškem, pogorela kmetija. V znak podpore v Solčavi, na prireditvenem prostoru, v nedeljo 19. julija organiziramo celodnevni dobrodelni glasbeni dogodek, ki se bo začel ob 12. torej opoldne, in se odvijal do 10. ure zvečer. Nastopili bodo glasbeniki iz vaše in naše regije. Celotno časovnico najdete na Facebook dogodku Dobrodelni koncert za kmetijo Bukovnik. Za vsak glasbeni okus se najde nekaj, iz Koroške pa bodo z nami tudi ansambl Štirje Kovači in Milan Kamnik. Izkupiček bo namenjen družini Bukovnik. Sosedsko vabljeni, da se nam pridružite.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.

0: prvá ponovita oddaje.
1: Dobro jutro, dobri ljudje. Današnji evangelijski odlomek se nekako nadaljuje po odlomku, ki smo ga slišali preteklo nedeljo, ki je govoril o sejalcu. Ostajamo še vedno na polju in pšenica je že zrasla, vendar Bog, sejalec, opazi med pšenico tudi ljulko. Kljub dobro pripravljeni zemlji in kvalitetnemu semenu je zrasel vmes še plevel. Jezus nam hoče v tej priliki nekaj povedati o našem življenju. Čeprav smo ljudje v osnovi dobri, ustvarjeni in rojeni za nebesa, se vendar vmes pojavi zlo. Človek je tisti, ki jemlje revežem kruh, ki začenja vojne, ki ubija nerojene otroke, ki preprodaja mamila, ki zlorablja otroke in je nasila nad slabotnimi. Čeprav po človeku prihaja zlo na svet, vendar ni on vir zla, to je hudi duh, Satan, ki razdvaja, ki uničuje in v svet vnaša zmedo ter prepir. In kako se obraniti pred zalezovanjem hudega duha? Verniki imamo v Jezusu čudovit zgled. On, ki je visel na križu, ni pretil, ni kričal po maščevanju, ampak je potrpežljivo odpuščal. Hudi duh se boji človeka, ki je resnicoljuben, odločen in klen, ki ni sužen zemeljskega bogatstva in zna potrpeti. Vsak kmet je vesel, če mu polje in vinograd dobro obrodita, če mu živina v hlevu raste in se dobro redi, posebej še, če je vse dobro pripravil. Tudi mi se pripravimo na razlago današnje Božje besede, ki jo je pripravil gospod Jožef Lipovšek iz župni Črna, Koprivna in Javorje.
0: Nedeljska misel.
2: Dragi prijatelji verske oddaje, v današnjem evangeliju slišimo naslednje besede. Tisti čas je Jezus povedal množicam priliko. Rekel je, nebeško kraljestvo je podobno človeku, ki je posejal dobro seme na svoji nivi. Medtem ko so ljudje spali, je prišel njegov sovražnik, zasejal ljulko med pšenico in odšel. Ko je setev zrasla in šla v klasje, se je pokazala tudi ljulka. Še drugo priliko je povedal, rekel je, nebeško kraljestvo je podobno gorčičnemu zrnu, ki ga je nekdo vzel in sejal na svoji nivi. To je res najmanjše od vseh semen, ko pa zraste, je večje kakor zelišča in postane drevo, tako da priletijo ptice neba in gnezdijo na njegovih vejah. Nebeško kraljestvo je podobno kvasu, ki ga je vzela žena in ga umesila v 3 merice moke, dokler se ni vse prekvasilo. Tako vidimo, dragi prijatelji, da so kar 3 prilike v današnjem evangeliju. Gospod nam najprej predlaga priliko o pšenici in ljulki. Svet je polje, na katerem Gospod nenehno seje seme svoje milosti, Božje seme, ki v dušah požene korenine. S kolikšno ljubeznijo nam Jezus daje svojo milost. Zame je vedno priložnost in za vsakega, da obrodimo stoteren sad. Zanj je vsak človek edinstven in da bi ga odrešil, je prevzel našo človeško naravo. Pripravil nas je kakor dobro zemljo in nam zapustil svoj nauk. Toda, medtem ko so ljudje spali, je prišel njegov sovražnik, zasejal ljulko med pšenico in odšel. Kdo je ta ljulka? Ljulka je rastlina, ki na splošno raste med žitom in sočasno z njim. Tako podobna je žitu, da jo je, preden izoblikuje klas, celo izkušenemu kmetovalčevemu očesu zelo težko razločiti od njega. Kasneje se jo prepozna po njenem bolj drobnem klasu in pičlem sadu. Razlika pa je predvsem v tem, da je ljulka jalova. In če je pomešana z dobro moko, pokvari kruh in je škodljiva. Zasejati ljulko med žito je bilo dejanje osebnega maščevanja, ki se je na vzhodu neredko dogajalo. Kmetje so se ljulke bali, saj je lahko uničila ves pridelek. Cerkveni očetje so ljulki videli prispodobo za napačen nauk, za zmote, ki se jih predvsem na začetku zlahka zmotno zamenja za resnico. Namreč vemo, da hudi duh vedno zamenja resnico zamenjuje z zmoto. Težko je razlikovati med seboj. Toda kasneje napaka vedno povzroči posledice na Božjem ljudstvu. Prilika je še vedno aktualna. Mnogi lahko zaspijo v svoji veri, da sovražnik popolnoma nekaznovano poseje škodljivo seme. Pojavijo se zmote glede skoraj vseh resnic, kako čuječi moramo biti zase in za tiste, ki so na nek način odvisni od nas. Kajti vemo, da prava setev vedno koristi. Žetev je Božja. In če sejemo semena dobre ljubezni in pazimo na rast semena v nas, potem bomo lažje živeli tudi z ljulko, ki jo seje sovražnik Božje resnice. Vidimo pa, da Jezus ne dovoli, da bi ljulko izruvali, ampak moramo pustiti, da vse raste do Božje žetve. Potrebno je bdeti in se ne pustiti presenetiti. Bdeti, da bi lahko bili zvesti vsem zahtevam krščanske poklicanosti, da ne bi popuščali prostora zmotam, ki kmalo pripeljejo do nerodovitnosti in oddalitve od Boga. Bdeti moramo nad svojim srcem, ne da bi se lažno izgovarjali na starost ali na izkušnje, ter nad tistimi ljudmi, ki nam jih je zaupal Bog. Zmota in nevednost sta povzročili ogromno škode v zgodovini. Ko je prerok Ozej gledal svoje ljudstvo in ga videl daleč stran od sreče in od Boga, je zapisal: "Moje ljudstvo propada, ker nima spoznanja." Tudi mi vidimo toliko ljudi, ki so potopljeni v žalost, greh, brezup, največjo izgubljenost, ker jim manjka Božje resnice. Mnogi ljudje podležejo modi in idejam, ki jih vsiljuje peščica ljudi na zelo vplivnih položajih, ali pa jih zaslepijo napačna razmišljanja. Sovražnik Boga in duše uporabijo samogoča človeška sredstva. Tako vidimo, da je ljulka navzoča v našem življenju. A vendarle moramo paziti, da se vedno osredotočamo na rast pšenice v nas. Da pustimo, da bo Bog ob koncu spravil ljulko proč in jo sežgal, pšenico pa spravil v Božje žitnice. Bodimo takrat tudi mi v tej svoji zavesti popolno prepričani, da nas Bog varuje. Ohranja našo rast duhovnega spoznanja, našo rast pšenice v nas in pa da pazi na to, da se ne bi ljulka razrasla v našem življenju. Tega vam želim tudi v tem dnevu, v tej nedelji, da se čim bolj zavedate tega poslanstva, ki nam ga je Bog podaril v našem življenju in vas vse blagoslavljam. Amen.

Počitnice so v polnem teku in s tem tudi oratori in letovanja, ki jih organizirajo župnije. Za termine in prijave se obrnite na župnijske urade, kjer dobite tudi dodatne informacije. Mnogi otroci bodo nekaj dni preživeli tudi ob morju, saj v mesecu juliju potekajo termini Rad živim za otroke v Izoli, ki jih organizirajo pri pastoralni zvezi župni Slovenj Gradec. Mnogi bodo počitniške dneve izkoristili tudi za duhovno poglobitev na duhovnih vajah in dnevih duhovnosti. Prav tako so ti dnevi primerni za obisk cerkva in mnogih božje potnih poti. Široka je tudi ponudba za starejše in družine. Posebna izkušnja za mnoge mlade pa je romanje v Tajize. Poletni teden v Tajizeju je namenjen za mlade od 16. do 35. leta starosti. Teden traja od danes pa do prihodnje nedelje 26. julija. Mi pa poglejmo še, kaj se danes in v tednu, ki je pred nami, dogaja po naših župnijah oziroma kam ste posebej vabljeni. Lepa nedelja bo danes v župnijski cerkvi Svete Marijete na Muti, kjer bo maša ob 10. Danes bo sveta maša ob 11. na podružnični cerkvi pri Svetih treh kraljih nad Radljami, kjer obhajajo Aleševo nedeljo. Danes pa nas vabi tudi župnija Ribnica na Pohorju na lepo nedeljo, ki bo pri podružnični cerkvi Svetega Bolfenka ob 10. Krištofovo nedeljo bodo danes obhajali pri Devici Mariji na Kamnu z mašo ob 10. Nadžupnija Šmartno vabi danes na lepo nedeljo ob 10. v cerkvi Svete Magdalene. Župnija Svetega Vida nad Valdekom vabi danes k Svetemu Rupertu, kjer bo lepa nedelja svetomašo in procesijo ob 10. Hkrati bodo obhajali tudi Krištofovo nedeljo z blagoslovom avtomobilov in drugih prevoznih sredstev. V župniji Razbor bo danes lepa nedelja svetomašo ob 10. Tudi v župnijski cerkvi Svete Marijete v Kotljah bo danes lepa nedelja z mašo ob 10. V Dravogradu bo danes ob 9.30 srečanje starejših, v Libeličah ob 10. lepa šmarjetna nedelja. V soboto bo godoval Sveti Jakob, zato bo v Črnečah danes teden lepa nedelja svetomašo ob 10. Prihodnjo nedeljo bomo obhajali nedeljo starih staršev in ostarelih, ter hkrati tudi Krištofovo nedeljo. Duhovniki bodo blagoslovili vozila, vozniki pa darovali za potrebe mednarodne organizacije MIVA. Prihodnjo nedeljo bo pri Žoharjevi kapeli nad Radljami sveta maša ob 11. Župnija Trbonje vabi danes teden k svetemu Danielu, kjer bo lepa nedelja svetomašo ob 10. Danes teden na Uršljo goro poleg ostalih pohodnikov romajo farani župni svetega Florija na Udoliču, svetega Vida nad Valdekom, Šentilja pod Turjakom in Šmiklavža. Sveta maša na gori bo ob 11. Zaradi romanja na Uršljo goro sporočajo, da bosta sveti maši z blagoslovom vozil v soboto ob 5. popoldan pri svetem Vidu ter Udoliču ob 7. zvečer in v nedeljo ob 8. V župniji Šentilj pod Turjakom bo danes teden sveta maša ob 9. z blagoslovom avtomobilov. Lepa nedelja bo pri sveti Ani na Pungartu ob 2. popoldan. Pri sveti Ani nad Pamečami bo prihodnjo nedeljo maša na lepo nedeljo ob 10. Župnija Šmiklavž vabi danes teden na Jakobovo lepo nedeljo sveto mašo in procesijo ob 11. Danes teden bo lepa Jakobova nedelja v župniji Mežica, sveto mašo ob 10. Danes bo lepa nedelja pri svetem Jakobu v župniji Koprivna, 15.11. Nadžupnija Šmartno vabi danes teden 26. julija na lepo nedeljo, ki bo pri svetem Andreju z mašo ob 10.

Oziramo se v naravo in gledamo, kako vse raste, čakamo na pridelek. Tako je tudi v življenju, ko nam Gospod govori, da iz majhnega raste veliko in da kdor čaka, dočaka. Še bolj pa to, da moramo zaupati, da moramo vztrajati v skromnosti in ponižnosti, kar je ustvarjeno s pridnim delom in obogateno z Božjim blagoslovom, rodi Božje kraljestvo med nami. Povabimo tudi svoje otroke, da spoznajo to življenjsko modrost, da bodo razumeli to dinamiko narave in Božjega delovanja. Tako smo tudi mi dopustili v tej oddaji, da nas Jezus zaliva svojo milostjo, nas hrani svojo besedo in greje svojo ljubeznijo. Lepo preživite nedeljo in teden, ki je pred nami. Danes je nedeljsko misel za vas pripravil gospod Jožef Lipovšek, oddajo pa Sašo Popijal.

0: sorry, no.
1: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkrij modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka. Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.

0: V Razborju bo od 19. do 25. julija pestro in veselo. Pridružite se tednu vaške skupnosti Razbor od lepe nedelje svetega Daniela, potopisnega predavanja in pravlične joge za otroke, do pohoda na plešivec, športnih iger ter druženja za vse generacije. Vrhunec dogajanja bo v soboto 25. julija na Podvajski ravni. Prisrčno vabljeni v Razbor.
1: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
0: 041-442-162.
2: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: Javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na dvorni glasbeni večer. V petek 31. julija ob 20.30 bodo na dvorišču dvorca Bukovje zvenele uspešnice Đorđa Balaševića, ki nam jih bo interpretiral duo Đole. Vstopnice po ceni 10 evrov si lahko zagotovite v dopoldanskem času v infopisarni Dravograd in dvorcu Bukovje, na voljo pa bodo tudi uro pred koncertom. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vabljeni.
1: Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
2: Vsa obutev znižana od 60% do 70%. Izbrano obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
3: Spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina. Ampak sodnik jih žal ni.
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
6: Giant kolesa te čakajo freestylo. Pridi, preizkusi in odpeli svoje novo kolo.

0: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zaradi neuri z močnim vetrom, nalivi in točo so do jutra zabeležili skupno 33 dogodkov. Največ na območju regijskega centra za obveščanje Kranj. Na terenu je posredovalo 15 prostovoljnih in ena poklicna gasilska enota. Gasilci so iz objektov črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. Tudi danes popoldne in zvečer bodo od severa nastajale plohe in nevihte, posamezne bodo lahko tudi močnejše. Madžarski predsednik je podpisal ustavne spremembe, s katerimi se je moral odpovedati svojemu položaju. Spremembe je parlament sprejel na pobudo vlade premijeja Petra Madžarja, ki je po zmagi na aprilskih volitvah napovedal menjavo visokih uradnikov, imenovanih v času prejšnje vlade Viktorja Orbana. Predsednik je ob podpisu poudaril, da z ustavnimi spremembami ne soglaša, a jih je moral potrditi, ker mu zakon ne omogoča, da bi jih poslal v presojo ustavnemu sodišču. Sprejeti amandmaje označil za sramotno zlorabo politične moči ter resen udarec madžarski ustavni demokraciji. Angleška nogometna reprezentanca pa je na tekmi za tretje mesto svetovnega prvenstva 6-4 premagala Francijo. Tako sledi le še sklepno dejanje prvenstva, za naslov prvaka se bodo nocoj pomerili Argentinci in Španci. Argentinska zasedba lovi četrti naslov, Španija pa drugega. Nad tekmo bo bdel slovenski sodnik Slavko Vinčič.

0: Ni časa.
1: Kako ostati aktiven in hkrati poskrbeti tudi za svoje zdravje sredi vročega poletja.
2: Gremo na sprehod takrat, ko je vročina že mimo. Oblečemo lahka, zračna in svetla oblačila. Vedno moramo imeti s sabo tudi dovolj tekočine, a ne? Priporočljivo je tudi to, da imamo pri sebi mobilni telefon, zaščitimo svojo glavo, a ne pred soncem, obraz, ki je najbolj izpostavljen, roke.
1: Visoke temperature zahtevajo nekaj prilagoditev. Center za krepitev zdravja Radlje ob Dravi je pripravilo nekaj nasvetov. Več o njih pa v oddaji časa ta torek po 11. uri.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio. Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Obiščite trgovino Vurt. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

poti i na delu. Koroški radio. Ritam Koroške.

0: Dragi sosedje Korošci, verjetno ste že slišali, da je družini Bukovnik, ki meji na Črno na Koroškem, pogorela kmetija. V znak podpore v Solčavi, na prireditvenem prostoru, v nedeljo 19. julija organiziramo celodnevni dobrodelni glasbeni dogodek, ki se bo začel ob 12. torej opoldne, in se odvijal do 10. ure zvečer. Nastopili bodo glasbeniki iz vaše in naše regije. Celotno časovnico najdete na Facebook dogodku Dobrodelni koncert za kmetijo Bukovnik. Za vsak glasbeni okus se najde nekaj, iz Koroške pa bodo z nami tudi ansambl Štirje Kovači in Milan Kamnik. Izkupiček bo namenjen družini Bukovnik. Sosedsko vabljeni, da se nam pridružite.
1: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Paul Youngkin pa balada Every Time You Go Away v ritmu Koroške. Sledijo novice, po novicah pa spet o ljubezni.
1: Samo ti in samo ja, znamo s kim bi voljela.
0: Skupina Plavi orkestar in pa pesem Kad ti ljubav ime Prozove. Budite z nami.
2: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
3: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
4: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Napetosti med Združenimi državami in Iranom se še zaostrujejo. Ameriška vojska je ponoči izvedla nova letalskih napadov na iranske vojaške cilje, potem ko sta bila v petkovem iranskem raketnem in brezpilotnem napadu na ameriško oporišče v Jordaniji ubita 2 ameriška vojaka, enega pa še pogrešajo. Iran je odgovoril z napadi z brezpilotnimi letalniki na 2 ameriški vojaški oporišči v Kuvajtu. Obe strani se med sebojno obtožujeta napadov na kritično infrastrukturo, medtem ko se spopadi nadaljujejo že 8. noč zapored, po propadu premirja sklenjenega pred manj kot mesecem dni. Že tako tragična zgodba iz Srbije je dobila še bolj žalostno nadaljevanje. Potem, ko je v eksploziji ročne bombe med zasebnim druženjem v kraju Starčevo pri Pančevu na kraju umrl 30-letni moški, je poškodbam v bolnišnici podlegel še njegov 40-letni prijatelj. Tretji udeleženec ostaja v kritičnem stanju. Po dosedanjih ugotovitvah policije so si moški med zabavo iz rok v roke podajali ročno bombo. Eden od njih jo je med tem aktiviral, eksplozija pa je bila usodna. Slovenska košarkarska reprezentanca mlajših članov pa se veseli uvrstitve v finale Evropskega prvenstva do 20 let. Kljub poškodbi kapetana so pred 4000 gledalci premagali Francijo z 91-89. Junak dneva je bil Filip Petkovski, ki je sekundo pred iztekom časa pri neodločenem izidu zadel 2 prosta meta.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. O prehodu fronte se bo občutno ohladilo. Po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo po večini sončno s popoldanskimi plohami ali nevihtami. Najniže jutranje temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne pa od 24 do 28 stopinj. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh, še nekoliko hladneje bo. V sredo pa spet sončno in suho. Trenutno v Slovenjgradcu 21 stopinj, v Mežici pa 19.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Na koroških cestah večjih posebnosti ni. Če vi kaj opazite, pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo želimo.
8: Poletje z Gogo Vukovič.
0: Lepo zdrav vsem skupaj. Nedelja je dan za nabiranje energije. Dan pa bo v znamenju športa. Spremljali bomo kolesarjanje, odbojko, košarko in nogomet. Če pa vas bolj kot navijanje s kavčami ka skoku vodo, slovenjgraški bazen praznuje 4. obletnico delovanja. Več v lokalni novici o 10:30. Eni bomo navijali s kavča, drugi boste sami vrteli pedala, lovili žoge ali nabirali dolžine v bazenu. Mi bomo skrbeli za dobro glasbo. Povabimo pa vas še k branju v oddaji Minute za branje. Vse to v naslednji urici. Bodite z nami.
8: Koroški radio. Ritem Koroške.

Zasedba Bengals in pa pesem Eternal Flame v ritmu Koroške današnji dan bo v znamenju športa. Spremljali bomo tudi kolesarjanje, košarko in pa odbojko, potem pa še nogomet. Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo kot prepričljivo vodilni začel 15. etapo dirke po Franciji, ki se bo začela ob 13. uri in 20 minut. Najboljši bodo na cilju malo pred 18. uro. Mladi slovenski košarkarji bodo danes prvič igrali za zlato odličje. V finalu Evropskega košarkarskega prvenstva do 20 let se bodo danes pomerili s Srbijo. Tekma se v Stožicah začne ob 19. uri. Slovenski odbojkarji so potrdili nastop na zaključnem turnirju Lige narodov. Na tretjem turnirju v Beogradu so vpisali še tretjo zmago. Premagali so še Turčijo 3-1. Turnir in s tem tudi redni del lige bodo končali danes z obračunom proti Srbiji, ki se prične ob 20. uri. Zaključni turnir Lige narodov na Kitajskem bo od 29. julija do 2. avgusta. Kar nekaj športa nas čaka, zdaj pa glasba Manca Špik in Izak Palma v pesmi Oba.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ed Sheeran in pa Fotograf v ritmu Koroške. Po lokalni novici slišimo tole pesem. V lokalni novici pa o slovenjgraškem bazenu, ki obeležuje 4. obletnico delovanja.
2: Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana.
3: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
4: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
5: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
4: Za več informacij pokličite
6: 051-647-541.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Mineva 4 leta, odkar je Slovenj Gradec dobil nov bazen. Vodja bazenskega kompleksa Petja Balažič.
10: Mi smo praznovali v bistvu že četrti rojstni dan bazena. Zdaj v bistvu ta 4 leta predstavljajo res neko obdobje rasti, pa učenja in pa na nek način tudi razvoja. In v resnici smo veseli, da smo lahko rojstni dan praznovali skupaj v bistvu z našimi obiskovalci, ker so v bistvu oni najbolj pomembni del naše zgodbe kot take. Tako da mi smo ful ponosni na to, da imamo v bistvu tak fajn bazen, da imamo lep obisk, da v bistvu obisk se na nek način stopnjuje. Je pa od samega začetka pa do danes nas obiskalo že več kot 118 tisoč obiskovalcev. No.
9: In kakšno je poletno vzdušje na bazenu?
10: Ja, pač trenutno se itak na bazenu pozna, da je poletje, da je v bistvu vročina, že nekaj časa v bistvu neprekinjen vročinski val, kar pomeni, da se to tudi pozna na samem obisku. Pozna se tudi to, da so počitnice, ker je v bistvu struktura kopalcev mogoče malo drugačna kot pa med samim letom. Več je v bistvu samih otrok, s tem pa potem tudi družine ali pa večgeneracijsko druženje z dečki in babicami.
9: Verjamemo, da bo gneča na bazenu še večja, ko ga bodo dogradili z novim vodnim parkom z otroškim igriščem.
11: Poletje je čas druženja na smehov in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
12: V Dunkirchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
11: Dunkirchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
1: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Dnevne temperature od 26 do 31 stopinj, ob prehodu fronte se bo občutno ohladilo. Po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo po večini sončno s popoldanskimi plohami ali nevihtami. Najniže jutranje temperature od 11 do 17, najviše dnevne pa od 24 do 28 stopinj. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh, še nekoliko hladneje bo. V sredo bo sončno in suho. V Slovenj Gradcu je 22 stopinj, v Mežici pa 19.
3: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
4: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
1: Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če vi kakšno pazite, pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo želimo.

0: Minute za branje.
1: Pozdravljeni v oddaji Minute za branje. Najprej vam predstavljamo knjigo, ki jo je napisala Claire Azzopardi, ena najvidnejših sodobnih malteških pisateljic. Za svoje zbirke kratkih zgodb je prejela več nacionalnih literarnih nagrad, roman Inšpektor Castillo pa je po izidu doživel tudi gledališko in filmsko priredbo. Na prvi pogled gre za kriminalko, vendar je Inšpektor Castillo precej več kot to. Recenzije jo imenujejo kar metakriminalka. Po očetovi smrti se Amanda po 25 letih vrne k materi, ki jo je zapustila že v otroštvu. Še preden bi lahko razjasnili preteklost, mati znova izgine. Amanda pa začne med starimi škatlami, pismi in arhivi odkrivati zamolčane družinske skrivnosti. Ob tem se odpre druga zgodba. Nerazrešeni umor njene tete, priljubljene pisateljice kriminalk. Tretjo plast romana predstavljajo odlomki iz tetinih romanov o inšpektorju Denisu Castillu, ki se vse bolj prepletajo z resničnimi dogodki. Bralec se tako ves čas sprašuje, kje se konča fikcija in začne resnica. Claire Azzopardi spretno združuje družinsko dramo, kriminalko in politični roman. V ozadju osebnih usod se razkriva Malta 80-ih let, družba zaznamovana s politično korupcijo, molkom in strahom. Inšpektor Castillo je torej prava kriminalka za vse tiste, ki imajo poleg napete zgodbe radi tudi psihološko globino in družbeno kritiko.

Poletje je dober čas tudi za kakšno klasiko. Če imate ob tem radi tudi ljubezenske zgodbe, bo nov ponatis romana Madonna v krznenem plašču kot nalašč za vas. Ta roman je prvič izšel leta 1943, velja pa za eno največjih klasik turške književnosti. Njegov avtor je Sabahattin Ali, eden najpomembnejših turških pisateljev 20. stoletja. Bil je pisatelj, pesnik in novinar znan po občutljivih in družbeno-kritičnih delih. Njegovo življenje pa se je leta 1948 tragično končalo v še danes nepojasnjenih okoliščinah. Zgodba se začne v Ankari, kjer pripovedovalec pozna tihega in zadržanega prevajalca Raifa Efendija. Za njegovim neopaznim zunanjim videzom se skriva pretresljiva življenjska zgodba, ki jo razkrijejo zapiski iz njegove mladosti. Kot mladenič odpotuje v Berlin, da bi se izučil obrti, vendar ga veliko bolj kot delo pritegne umetnost. V galeriji obstane pred avtoportretom z naslovom Madonna v krznenem plašču, kjer spozna slikarko Marijo Puder. Med njima se razvije nenavadna, globoka in usodna ljubezenska zgodba, ki ga bo zaznamovala za vso življenje. Toda Madonna v krznenem plašču ni le ljubezenski roman. Je predvsem pretanjena psihološka pripoved o osamljenosti, hrepenenju in težavah pri izražanju čustev. Sabahattin Ali z izjemno občutljivostjo pokaže, kako lahko človek navzven deluje povsem neopazno, v sebi pa nosi bogat svet misli, spominov in neizpolnjenih želja. Roman je tudi portret nemirnega časa med obema vojnama ter razmislek o položaju posameznika v družbi. Če vas privlačijo klasični romani z močno psihološko poglobitvijo in brezčasnimi vprašanji o ljubezni, izgubi in človeški bližini, je Madonna v krznenem plašču knjiga, ki vas bo spremljala še dolgo po zadnji strani. Minute za branje je pripravil Matija Štumberger iz knjižnice Ksaverja Meška, Slovengradec.

0: Razpis. Si serviser ali monter SHKL? Se vidiš pri serviseranju in vzdrževanju ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav, pri diagnostiki, popravilu in odpravljanju napak na sistemih, ter imaš skrb za brezhibno delovanje naprav in zadovoljstvo strank? Podjetje Alois Miller v Nemčiji ponuja urejene delovne pogoje, brezplačno stanovanje, službeni avto, dodatek za prehrano, stabilno zaposlitev ter priložnost dela v ekipi ali s prijatelji. Od vas pričakujejo izkušnje na področju SHKL, HVAC sistemov, osnovno znanje nemškega jezika, vozniško dovoljenje kategorije je beter samostojnost, odgovornost in zanesljivost pri delu. Prijave lahko oddate preko spletne strani Stellenanzeigen der Alois Müller Gruppe ali pišite na personal@alois-müller.com. Razpis najdete tudi na naši spletni strani. V Razborju bo od 19. do 25. julija pestro in veselo. Pridružite se tednu vaške skupnosti Razbor od lepe nedelje svetega Daniela, potopisnega predavanja in pravlične joge za otroke, do pohoda na plešivec, športnih iger ter druženja za vse generacije. Vrhunec dogajanja bo v soboto 25. julija na Podvajski ravni. Prisrčno vabljeni v Razbor.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
4: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
5: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Moliker in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: Okreslini njegove vrane, ki so odletele, mi pa ostajamo skupaj na Koroškem radiju. Zdaj so na vrsti novice, po novicah pa tale. Whitney Houston in njena uspešnica I Wanna Dance With Somebody.
1: Modri fone. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Zaradi neuri z močnim vetrom, nalivi in točo so do jutra zabeležili skupno 33 dogodkov. Največ na območju regijskega centra za obveščanje Kran. Gasilci so iz objektov črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja ter odstranjevali podrta drevesa. Sicer pa so tudi danes popoldne in zvečer možne plohe in nevihte, posamezne bodo lahko tudi močnejše. Neurje s točo pa je ustavilo koncert Bad Bunnyja v Milanu. Na tamkajšnjem hipodromu se je sinoči zbralo okoli 80 tisoč obiskovalcev, a je organizator je po le nekaj odpetih pesmih presenetilo silovito neurje. Sprva so koncert prekinili za 10 minut, nato pa zaradi vse slabših vremenskih razmer odredili evakuacijo. Med umikom je obiskovalce zajela toča velika kot oreh, pri čemer je bilo več ljudi poškodovanih. Zaradi lažje evakuacije so oblasti začasno zaprle tudi bližnjo postajo podzemne železnice. Organizatori so sicer sporočili, da koncerta ne bodo ponovili, ampak bodo kupcem vstopnic denar vrnili. Kontroverzni vplivnež pa je končal za zapahi. Po napovedi britanskih oblasti, da bodo zoper kontroverzna brata vložili več novih obtožb, so v ZDA aretirali Andrewa in Tristana Tatea. Britanske oblasti prvega obtožujejo 7 posilstev in več drugih kaznivih dejanj, med katerimi je tudi trgovina z ljudmi za spolno izkoriščanje in otroško pornografijo. Njegov brat Tristan Tate pa je obtožen enega spolnega napada, 2 posilstev, v 3 primerih pa tudi organiziranja ali omogočanja trgovine z ljudmi za spolno izkoriščanje.
2: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Dnevne temperature od 26 do 31 stopinj, o prehodu fronte se bo občutno ohladilo. Po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo po večini sončno s popoldanskimi plohami ali nevihtami. Jutranje temperature od 11 do 17, dnevne pa od 24 do 28 stopinj. V torek bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh, še nekoliko hladneje bo. V sredo bo sončno in suho, trenutno pa v Slovengradcu 22 stopinj, v Mežici 20.
5: Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Avtocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če kakšno pazite, pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo želimo.
7: Poletje z Gogo Vukovič.
0: Dobar dan in lepo zdrav vsem skupaj. V naslednji uri se bomo odpravili po podeželju s Karin Potočnik. Tokrat bomo med drugim spoznavali tudi eterična olja, ki nam lahko pomagajo tudi pri različnih poletnih tegobah. Bodite v naši družbi.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Po podeželju s Karin.
1: Spoštovane in spoštovani, pozdravljeni v oddaji Po podeželju s Karin, kjer je današnja gostja aromaterapevtka Zuhra Horvat. Pozdravljena.
2: Lep pozdrav.
1: Tikali se bova, ker se tako dolgo poznava, čeprav to ni v navadi. Ali misliš kot novinarka,
2: ne,
1: da...
2: Ne, čisto v redu je. Najbolj pristni odnosi so tisti, ki so taki kot v vsakdanjem življenju, ne?
1: Na ti.
2: Ja, napravljeni.
1: Imaš veliko dela zdaj, ko je vrhunec sezone za obiranje in obdelavo zeli.
2: Niti ne. Ja, na vrtu imam nekaj zelišč, ampak s tem jaz nimam posebej veliko dela, ker ne proizvajam sama vseh stvari.
1: Eteričnih olj, o katerih se bova danes pogovarjali, si aromaterapevtka in sicer z MPK-jem.
2: Ja, to je nacionalno poklicno kvalifikacijo.
1: Za začetek se mogoče posvetiva osnovnim dišavam za vsakdanjo rabo, kaj uporabiti vsak dan oziroma kaj nam prav pride tudi v nekih izjemnih situacijah, ko se kaj poškodujemo, ko se hočemo malo bolje počutiti, da imamo to na zalogi doma.
2: Najprej je prav, da vemo, da je manj več in da v bistvu, ko se odločimo, da bomo uporabljali eterična olja, se zavedamo, da so to substance, ki so od rastline od 1, 2, 3 odstotka celotne rastline. A ne? Jaz sem najprej mislila, preden, da sem to začela proučevati, da je recimo pač rožmarinovo eterično olje tisto, kar je v rožmarinu in to je to, pa ni res. En mali del kemijske sestave rožmarina je v eteričnem olju, ampak to je tisti, ki pri rožmarinu deluje zato, da se brani pred vsemi boleznimi ali pa da privablja oplojevalce. Tako da v tisti majhni steklenički 5 do 15 ml je ena taka velika potenca, ki deluje tudi z minimalističnimi koncentracijami.
1: Je rožmarin ena od tistih esenc, ki ne manjka v tvoji lekarni?
2: Se vemo, rožmarin je za spomin na vseh nivojih, a ne? Marsikomu zbudi spomin na kaj in pa pomaga, da nam pri spominu, a ne, da imamo malo boljše pomnjenje ali pa učenje. Če sem pa prav razumela, si me pa vprašala, kaj bi sabo vzela, recimo, če bi šla na potovanje ali pa kaj imam bolj ko ne vsak dan v torbici.
1: Dobro, tvoja lekarna oziroma tvoja parfumerija se ne more primerjati z našim, ampak kaj na primer meni ne bi smelo manjkati v nočni omarici?
2: Če bi svetovala nekomu, ki bi rekel, kje ne začnem in kako ne začnem. A ne, jaz sem začela tako, da sem brez glavo kupovala eterično olje in imam po moje čez 300 doma različnih eteričnih olj, tudi od iste rastline različnih proizvajalcev, konec koncev, če nekaj delaš, se moraš opolnomočiti na tistem področju, pa vedeti, o čem govoriš. Drugače pa bi vsaki gospodini reciva ali pa komerkoli svetovala 3 eterična olja za začetek. In sicer eterično olje limone, eterično olje poprove mete in pa mati eteričnih olj in aromaterapije, eterično olje sivke. To troje bi svetovala.

0: Današnja gostja, aromaterapevtka Zuhra Horvat, se posvetiva vsakemu posebej.
1: Lahko, ni problema, ne. V bistvu je eterično olje sivke zastopnica nekih cvetočih rastlin, ne. Poprove mete je zelišče, zelena, ne, in pa limona, ki je pa citrus. Prvi dve pridobivamo z destilacijo, limon pa z stiskanjem teh olupkov, ne. Citrusov je pa zelo veliko in zelo različno delujejo. Limona vedno moramo pač uporabljati terapevtsko, visoko kvalitetna eterična olja, ker se da dobiti različne substitute in pa različna olja, ki jih v bistvu v času pridelave, ki so špricana, ki so pobrana z razno raznimi stroji in temi stvarmi in lahko zelo veliko pridelamo, ampak ta kvaliteta seveda ni taka, kot mora biti. Recimo limonino eterično olje, pač je to neka bioeko limona, iztisnjena iz olupkov, je pa taka, ki jo lahko uporabljamo v vodi, pecivih, za razpršila in za vse ostalo. Recimo vedeti pa moramo, da je ne smemo nanašati na kožo, nerazrečeno, ker je fototoksična in lahko dobimo opekline. In teh stvari, da se opolnomočimo, je v bistvu pri vsakem eteričnem olju zelo veliko.
0: Kaj dobrega v naše življenje prinese limonino eterično olje?
1: Razsvetljenje, sprostitev in pa lažje učenje. Japonci so tudi večje pomnjenje. Če v pisarni difuziramo, ne, se pravi razpršimo eterično olje limone, je napak na računalnikih 10% manj in to je znanstveno dokazano. Tako da jaz našim dijakom na šoli, pa komorkoli se uči ali pa ima težave s koncentracijo, vedno priporočam limono. Pa jasnost nam da, a ne? In osveži nas.
0: Obstaja tudi mogoče olje eterično iz cvetov limonovca?
1: Iz cvetov limonovca ga še nisem srečala, je pa iz cvetov pomarančevca, reče se mu Neroli po princesi, ki je rada s temi cvetovi dišavla svoje rukavice, stvari, posteljnino in tako naprej. In recimo, če se spomnemo pač na ta Neroli, ko sva ga žlih omenili, je pa izredno dobro že samo kot hidrolat, ki je stranski produkt eteričnega olja in je, ker sem bila odvisnica dolga leta, veliko pomagalo pri odvajanju, recimo od kajenja ali pa pri kaki duševni bolezni.
0: Zanimivo razpravo o aroma terapevtskih pripomočkih nadaljujeva Zuhro Horvat po skladbi.

0: podeželju Skarin. Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
2: Ej, neki ropota.
3: Brez skrbi, Elops poskrbi za varnost vseh. Video nadzor in alarmni sistemi. Vse pod kontrolo.
4: Elops Slovengradec.
0: Po podeželju Skarin.

0: Zuhra Horvat je moja gostja, aromaterapevtka. Nadaljujeva pri eteričnih oljih, tri osnovna si omenila, poprova meta je naslednja za razsvetljenjem, kar prinaša olje limone.
1: Ja, potem pa kar poprova meta, sploh zdaj poleti, ko nama je tako prijetno vroče, a ne? Poprova meta hladi. In ko smo v avtomobilu, ko smo zaspani, ko smo utrujeni, nam poprova meta pomaga. Lahko je eterično olje ali pa hidrolat. Jaz imam v torbici, ko grem pač v vroč sončen dan poleti, vedno hidrolat poprove mete. In se samo popršim, ko mi je vroče in me za trenutek ohladi. A ne? Drugače pa lahko s poprovo meto jo nakapamo na mali difuzor, damo v avto, lahko jo damo na dlan in jo v bistvu vdihnemo skozi zaprto zapestje, temu rečemo eterična kava na ta način in nas v bistvu osveži dihalne poti in s tem posledično tudi nas v celoti in je krasno eterično olje, ki v bistvu ne bi smelo manjkati.
0: In še zadnje od svete trojice eteričnih olj, sivka, ki je tudi na vdih za tvoj klub.
1: Sivka. Tu vedno pač pričakam, če me kdo kaj sprašuje o aromaterapiji. Sivka je kriva, da je aromaterapija sploh nastala v drugem desetletju prejšnjega stoletja, ko je en parfumer se upekel, ko je prišlo v njegovem laboratoriju do eksplozije in edina tekočina, ki jo je imel pri roki, je bilo eterično olje sivke. In je takoj dal roko, ki je bila upečena v eterično olje in je videl, da je v bistvu zadeva zelo hitro celila, da ni bilo tistih mehurjev in nič in je potem mislil je, da bo njegova karijera parfumerska začel zadevo raziskovati in gotovil, da sivka pa poskrbi za vse.
0: Sivka ima več imen.
1: Ne samo imen, tudi delovanj. In bi čisto na grobo rekli, ko bomo kupovali eterično olje sivka, si moramo zapomniti njeno latinsko ime. Je sivka agnostifolija, lavanda agnostifolija, a ne? In lavanda, samo A si zapomnite, če je zraven naprej A, potem je to prava sivka, ki jo redko srečamo in je ni veliko pri nas, a ne, v Sloveniji, tudi na Primorskem, ne. Potem imamo sivko lavandula latifolija, to je širokolistna sivka, ki ima čisto drugačno delovanje. In na koncu imamo sivko, za katero mislijo vsi, da je sivka, je pa lavandin, to je pa hibrid, križanc, a ne, med tema sivkama in ponovadi piše lavandula X, X si samo zapomnimo, intermedija, a ne. In te tri sivke imajo popolnoma različno delovanje, a ne, agnostifolija osnovna pomeri, tale hibrid nas požene v dir, a ne, latifolija nam pa razjasni misli in, pač te naše počutje, a ne. In če bi recimo dali primerjavo energij sivk z živalmi, bi rekli, da je sivka agnostifolija, ta mati.
0: Prava sivka.
1: Prava sivka, srnica, a ne tista mirna, spokojna, ki se pase na travniku. In ta sivka nam pričara tudi tisti spokoj in mir pred spanjem, a ne. Potem bi rekli za intermedijo lavandin, ki ga kupujemo v Dalmaciji in tule okrog, bi rekli, da ima energijo konja, ki nas požene v dir, aktivira in pa potem to širokolistno sivko, ki pa je nekje vmes, a ne, odpre nam misli, čute, nas budi, nas fokusira, ampak če bi rekli, a ne, pripravljeni na štartu zdaj, a ne, če bi imeli športnike, bi pripravljeni bila sivka, na štartu bi bila ta širokolistna in zdaj bi pa bil lavandin. In potem ljudje kupijo lavandin v Dalmaciji.
0: Za pomirjanje.
1: Na Hvaru, za pomirjanje. In reče, ta aromaterapija pa sploh ne deluje. Jo že ne morem spati, ko si ga našpricam, a ne.

0: Za konec naše oddaje po podeželju Skarin pa še nekaj praktičnih nasvetov Zuhre Horvat, aromaterapeutke. In sicer prej si omenila, da je gospod, ki je proučeval eterično olje sivke, se upekel in utaknil roko v eteriko in je ugotovil, da mu lepo celi. Ali je to dobro pri sončnih opeklinah?
1: Tudi si lahko pomagamo, da si jih ohladimo s sivko. In sivka je edino eterično olje, ki jo lahko nerazrečeno damo na svojo kožo. Nobenega drugega ne smemo. S tem, da je treba poudariti, da je treba zelo paziti, kako jih uporabljamo pri otrocih, starostnikih, pri sebi. To so različne koncentracije, uporabljamo jih s pomočjo recimo baznih olj, da razrečimo. In že 1% koncentracija lahko pri malem otroku zelo veliko naredi, seveda ne sme biti to čisto novorojenček pa dojenček in to jaz pri otrocih bolj ko ne odsvetujem uporabo. Pa še nekaj bi povedala, čisto tako. Eterična olja delujejo na 3 nivojih in sicer na fizičnem, to je tisto, ko nekateri hočejo, a ne, čajevec je za glivice ali pa ne vem, origano tudi za glivice, proti glavu bolu je sivka, vemo, da odvisno katero uporabljamo in tako naprej. In v bistvu je treba za vsako nelagodje nekako najti najbolj pravo uporabo za človeka, ki to uporablja. In poleg objektivnega delovanja je tudi subjektivno delovanje, a ne? Zaradi tega, ker delujejo tudi na čustvenem področju. In če imamo mi dve babici, tvoja te je imela zelo lepo. In ko boš zavohala sivko, ki jo je imela v omari, se boš raznežila. Če bo pa mene skozi kregala moja babica, pa bom vse narobe naredila, pa bom imela sivko v omari, pa ko mi sivko zavohala, mi nekako ne bo dišala. In mi tudi na fizičnem nivoju ne bo tako dobro delovala. In pa tretji nivo delovanja, to je pa čisto subtilni in je dovolj čisto malo eteričnega olja, je pa tisti na duhovnem nivoju. To so pa meditacije, uvidi in te stvari. In recimo angelske vodice, ki jih delam, jih naredim na tem nivoju, imajo zelo malo eterike, pa zelo veliko znanja, seveda, a ne, njihovega delovanja. Drugače pa zanesljivo, hidrolat, katerikoli, ko je vroče. Potem sivka razrečena v baznem olju, recimo 10 ml. Če damo par kapljic sivke, pa se po piku namažemo, že to zelo pomaga. A ne? To so taki rolončki. Potem zadihala vse, kar je recimo v gozdu, ko nam ponagajajo, jih lahko damo v difuzor. Ti citrusi moramo biti zelo previdni pri uporabi zaradi fototoksičnosti. Drugo pa je fajn pač kakega dobrega aromaterapeuta vprašati, kaj bi kje lahko kako pomagalo. Je pa to bergla pač pri drugih zdravljenjih tudi večkrat. Tudi jaz se k tej uradni medicini večkrat zatečem, če imam kako stvar, ki mi ponagaja. Ne gre vse z kapljico tu, kapljico tam narediti, ne? Treba znati.
0: Kdaj greš na dopust?
1: V bistvu sem že tak stara, da sem skoraj vsak dan na dopustu, vse igram se tako. Ker sem začela uživati vsem, kar delam.
0: Lep napotek za vse nas.
1: Ja.
0: Ali pa za vse tiste, dala, ki to še ne?
1: Ja, ne vem, bodite voda, najdete vsak svojo pot, do tja je pa dolga pot, a ne, ko začnemo raziskovati. Moj najljubši izrek pa je, visoke pete se je izmislila ženska, ki so jo moški poljubljali na čelo. Vse treba tudi prilagoditi kdaj, če ni fajn.
0: Najlepša hvala, Zuhra, in naj diši po čem danes.
1: Ja, po ljubezni. Hvala za povabilo, sem zelo vesela, da si me povabila.
0: Hvala tebi za vse lepe napotke in opomnike ob poti, življenjski seveda.
1: Hvala.
0: Spoštovane in spoštovani, tudi vam najlepša hvala, da ste nama prisluhnili. Mi pa se slišimo spet naslednjo nedeljo. Z vami sem bila Karin Potočnik.
2: Po podeželju Skarin. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves

0: Švedski duet Roxette in pa uspešnica How Do You Do, pesem, ki že ob prvih taktih poskrbi za dobro voljo. Izdana je bila leta 1992, hitro pa je postala velika evropska uspešnica. No, ob njej se na primer spomnim času, ko smo najljubše pesmi čakali ob radijskem sprejemniku, da smo jih lahko posneli na kaseto. Se še spomnite, kaj je to kaseta? No, ob tem pa smo vsekakor upali, da bo voditelj tiho. Se spomnite tega adrenalina?
1: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Obiščite trgovino Wurt.
2: Javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na dvorni glasbeni večer. V petek 31. julija ob 20.30 bodo na dvorišču dvorca Bukovje zvenele uspešnice Đorđa Balaševića, ki nam jih bo interpretiral duo Đole. Vstopnice po ceni 10 evrov si lahko zagotovite v dopoldanskem času v infopisarni Dravograd in dvorcu Bukovje, na voljo pa bodo tudi uro pred koncertom. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vabljeni.
3: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.

0: Like a rainbow.
1: Prijeten kotiček Senco. Oh, Senco. Kozarec hladne limonade. In tvoji najljubši hiti. Koroški, Koroški. Radio.

0: Divert in pa pesem Do you think I'm sexy v ritmu Koroškem, sledijo novice, po novicah pa... Tale uspešnica, ki je šla leta 1999, govori pa o dekletu, ki se zdi tako popolno in pa nedosegljivo, celo vzvišeno.
1: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek? Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na koncertu Bad Bunnyja v Milanu so bili poškodovani tudi Slovenci. 80 tisoč ljudi je namreč sinoči bežalo s hipodroma v Milanu, ko so organizatorji po zvočniku oznanili, da zaradi bližajoče se nevihte sledi evakuacija. Pravijo, da so ostali prepuščeni sami sebi, bližnje metro postaje so zaprli, zato so morali v neurju s točo pešačiti več kilometrov do postaje, kjer pa je zavladala panika in prerivanje. Udeleženci poročajo o ranah in modricah ter opozarjajo, da ni bilo nikogar, ki bi jih usmerjal in skrbel za varno evakuacijo. Rusija je ponoči izvedla enega največjih raketnih napadov na Ukrajino od začetka vojne. Glavna tarča je bil Kijev, kjer je po dosedanjih podatkih umrla ena oseba, 16 je ranjenih. Po besedah predsednika Volodimirja Zelenskega je Rusija proti Ukrajini izstrelila več kot 40 raket različnih vrst, večinoma proti prestolnici, ter poslala še več kot 120 brezpilotnih letalnikov. Vršilec dolžnosti zunanjega ministra je tudi dejal, da je šlo za največje število balističnih raket od začetka vojne. V hrvaškem Zadru pa so postavili nove opozorilne table glede neprimernega oblačenja. Čeprav pravila za staro mestno jedro veljajo že 4 leta, je namen novih tabel opozoriti turiste, da jih lahko zaradi sprehajanja po mestu v kopalkah doleti denarna kazen. Globe za neprimerno oblačenje v starih mestnih jedrih sicer poznajo tudi druga hrvaška mesta, v Splitu in Dubrovniku znaša globa 150 evrov, na Hvaru pa je najvišja kar 600 evrov.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Delno jasno bo s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Temperature od 26 do 31 stopinj, o prehodu fronte se bo občutno ohladilo. Po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, jutri bo po večini sončno s popoldanskimi plohami ali nevihtami. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne pa od 24 do 28 stopinj. V torek bo delno jasno spremenljivo oblačnost, nastalo bo nekaj ploh, še hladneje bo, v sredo pa bo sončno in suho. V Slovenj Gradcu je trenutno 24 stopinj, v Mežici pa 22.
2: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS, vse na enem mestu.
0: Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če vi kakšno pazite, pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo želimo.
5: Poletje z Gogo Vukovič.
0: Dobar dan in lep pozdrav vsem skupaj. V naslednji uri preverimo najnovejše športno dogajanje in spregovorimo o japonskem hrošču, nevarnem škodljivcu, ki lahko povzroči veliko škodo na rastlinah.
5: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Šport.
1: Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let se bo pred domačimi navijači borila za naslov evropskega prvaka. Slovenci so v sobotnem polfinalu v ljubljanskih Stožicah po izjemno razburljivi končnici z 91-89 premagali Francijo. V nedeljskem finalu se bodo pomerili Srbijo, ki je v drugem polfinalu premagala Španijo z 72-65. Izenačeno polfinalno srečanje je bilo polno preobratov, naši fantje pa so morali večji del tekme odigrati brez Urbana Krofliča. Eden najboljših posameznikov prvenstva se je poškodoval že v 7. minuti in se nato ni več vrnil na igrišče. Kako razpoložen je bil, kaže podatek, da je do poškodbe dosegel že 8 točk. 8 minut pred koncem so Francozi predvsem po zaslugi izjemnega Majdija Douglasa, ki je dosegel kar 32 točk, povedli z 78-71 in bili zelo blizu uvrstitvi v finale. Douglas je francosko prednost 5 minut pred koncem znova povišal na 7 točk, ko je bilo 82-75. Nato je na sceno stopil Mark Padjen. Najprej je zadel trojko, nato silovito zabil, potem pa z razdalje približno 9 metrov zadel še en met za 3 točke. Slovenija je slabi 2 minuti pred koncem povedla s 85-82. V naslednjem slovenskem napadu je bil iza črte natančen še Filip Petkovski in prednost povišal na 88-82. Francozi so se v dramatični končnici vrnili in izenačili na 89. Slovenija je zadnje sekunde odigrala brez Padjena, ki je tekmo končal zaradi 5 osebnih napak. Douglas napada Francije za zmago ni uspešno zaključil, Francozi pa so na to sekundo pred koncem storili še osebno napako. Petkovski je zadel oba prosta meta ter Sloveniji zagotovil veliko zmago in nastop v finalu. Slovenski košarkari se bodo v nedeljo ob 19. uri v Stožicah Srbijo pomerili za naslov evropskih prvakov. Prispevek sem pripravil Miha Čop.

0: Luka Basi in pa Skrito v raju v ritmu Koroške, po lokalni novici pa Richard Marx. Ste opazili japonskega hrošča? Takoj javite upravi za varno hrano, saj je nevaren škodljivec rastlin.
1: Ni časa.
2: Kako ostati aktiven in hkrati poskrbeti tudi za svoje zdravje sredi vročega poletja.
3: Gremo na sprehod takrat, ko je vročina že mimo. Oblečemo lahka, zračna in svetla oblačila. Vedno moramo imeti s sabo tudi dovolj tekočine, a ne? Priporočljivo je tudi to, da imamo pri sebi mobilni telefon, zaščitimo svojo glavo, a ne pred soncem, obraz, ki je najbolj izpostavljen, roke.
2: Visoke temperature zahtevajo nekaj prilagoditev. Center za krepitev zdravja Radlje ob Dravi je pripravilo nekaj nasvetov. Več o njih pa v oddaji časa, ta torek po 11. uri.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.

0: Karolinonja, pa niti badla.
1: Padli je. Kaj imaš?
0: Mama, Roman je v Breznu.
1: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na do tih procesija.
0: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
0: Lepo izdihni, a vidiš, da si cel rdeči že.
3: Dobra vrata odpirajo dom. Odlična, pa tudi miren spanec. Izberite kakovost. Lesna. To je partner. Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana.
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju. Vsa obutev znižana od 60-70%. Izbrano obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
2: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Koroški radio. Iz naše regije.
6: Japonski hrošč je nevaren škodljivec rastlin. Odrasli hrošči se v Sloveniji pojavljajo od sredine junija do konca septembra z vrhom na leta prav v tem času v sredini julija. Odrasel hrošč je dolg približno 8 do 11 mm, glava in oprsje sta kovinsko zelena, pokrovke so rjavo bakrene, na vsaki strani zadka ima po 5 čopov belih dlačic. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin skupaj s Kmetijskim inštitutom Slovenije spremlja njegovo prisotnost Sloveniji in izvaja ukrepe za njegovo izkoreninjenje, trenutno so vabe, torej pasti postavljene v okolici Ljubljane. Državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo Velislav Žvipal izpostavlja, da je zdravje rastlin neposredno povezano s prehransko varnostjo ter kakovostjo okolja in življenja.
7: Ne le stroka, tudi vsak občan lahko s svojim ravnanjem prispeva k temu, ali bomo imeli večji ali manjši problem, da ga že imamo, priča aktivnost urada za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in vseh, ki se s tem ukvarjajo. Kot vemo, je bilo leto 24 tisto, ko so zazvonili alarmi, kajti na vabah na postajališču Lukovica so bile zaznane prvi primerki ujetih teh žuželk, ki so sila agresivne in k sreči zaenkrat še obvladljive. Vidimo pa po reakcijah oziroma po rezultatih pri sosedih, da je to kar trajnica in upamo, da jo bomo lahko obvladano sprejeli medse oziroma da bomo živeli tudi z njo, tako kot živimo še z maršičim, s čimer nismo najbolj zadovoljni, da nimamo druge invazivne rastline.
6: Na vrtovih in poljih sejemo ter sadimo lokalne odporne sorte, ki so prilagojene našemu podnebju in okolju, svetuje Jaka Razinger z Kmetijskega inštituta.
8: Gre za invazivno tujrodno žuželko. To pa pomeni, da naši slovenski naravni sovražniki niso tako specializirani, ne poznajo njega kot plen, kot futar, ga ne zatere tako očekovito kot njegovi japonski naravni sovražniki. Ne? Skratka, tukaj moramo mi malo pomagati našem agroekosistemu, da se bori proti temu invaziji z preomenjenimi ogorčicami pa z masovnim izlovom. Ne? To in pa dejstvo, da ena sama samica lahko izleže tudi tam, da ne ostrat jajčec, ne? In hrošč je izrazit polifag, kar pomeni, da lahko je trenutno znanih več kot 400 vrst rastlin, s katerim se hrošč prehranjuje. Hrošč, mislim, odrasli hrošč, ki objeda listje. To je, ne vem, od vinske trte, koruze, soje, sadnih vrst, in še bi lahko našteval tudi gozdno drevje, vse hrošč je listje. No, ličinke pa, kot že omenjeno, so pa talne, ne, in se prehranjujejo z koreninami.
6: Na večje razdalje se japonski hrošč najpogosteje širi kot slepi potnik s cestnim, železniškim, letalskim in drugim prometom. Če opazite japonskega hrošča, tako javite upravi za varno hrano.
2: Prispevek sem pripravila Karin Potočnik. And
9: Morje, sladoled, sonce.
10: In nova kuhinja.
9: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
11: Obiščite Dan Küchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
9: Poletje mine, dobra kuhinja ostane.
12: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom, dnevne temperature pa od 26 do 31 stopinj. O prehodu fronte se bo občutno ohladilo. Po noči bo še nastala kakšna ploha ali nevihta, jutri bo po večini sončno s popoldanskimi plohami ali nevihtami. Najniže jutranje temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne pa od 24 do 28 stopinj. V torek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh, še nekoliko hladneje bo. V sredo pa sončno in suho. V Slovenj Gradcu je 24 stopinj.
13: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
14: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
12: Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če kakšno opazite, pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želimo.

0: Ja, Jimmy Cliff je bil z nami in pa njegova sončna različica pesmi I Can See Clearly Now. Skladbo je sicer napisal in prvi izvajal Johnny Nash, Jimmy Cliff pa jo je leta 1993 posnel za film Cool Runnings in ji dodal prepoznaven regi utrip.
1: Razpis. Si serviser ali monter SHKL? Se vidiš pri serviseranju in vzdrževanju ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav, pri diagnostiki, popravilu in odpravljanju napak na sistemih, ter imaš skrb za brezhibno delovanje naprav in zadovoljstvo strank? Podjetje Alois Müller v Nemčiji ponuja urejene delovne pogoje, brezplačno stanovanje, službeni avto, dodatek za prehrano, stabilno zaposlitev ter priložnost dela v ekipi ali s prijatelji. Od vas pričakujejo izkušnje na področju SHKL, HVAC sistemov, osnovno znanje nemškega jezika, vozniško dovoljenje kategorije B ter samostojnost, odgovornost in zanesljivost pri delu. Prijave lahko oddate preko spletne strani Stellenanzeigen der Alois Müller Gruppe ali pišite na personal@alois-müller.com. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
2: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
1: 041-442-162.
3: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
1: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
1: Izberite PST. Izberite popolnost.
4: Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops. Elops. Elops.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: Ej, ki letos žura Koroška?
7: Na KKŠ Summer Festu.
6: 7. in 8. augusta.
7: Joker Out, Peter Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
8: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
9: Pranje, voskanje, izpiranje, končano.
10: 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Industrijska cona Ravne Privalje.

0: To je bila skupina Tabu s skladbom Tabu. Po novicah pa bomo spet dvignili tempo. Prihaja Parni valjak z uspešnico Uhvati ritam. Ujemite ga tudi vi in ostanite z nami na Koroškem radiju.
1: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Agencija za okolje je za severovzhod Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo. Do približno 19. ure namreč pričakujejo močnejše nevihte z zelo močnimi sunki vetra. O prehodu hladne fronte bo zapihal okrepljen severni veter, ki bo najizrazitejši prav na severovzhodu države. Posamezne močnejše nevihte so sicer možne tudi drugod po Sloveniji, ponekod lahko pade tudi toča, vendar večjih zrn po napovedih ni pričakovati. Glavna nevarnost ostajajo močni sunki vetra. Po prehodu fronte se bo občutno ohladilo, nekoliko hladnejše vreme pa bo po napovedih ustrajalo večji del prihodnjega tedna. Osrednji del Peruja je v soboto zvečer po krajevnem času prizadel močan potres, v katerem je umrlo najmanj 5 ljudi. Potres magnitudo med 5,1 in 5,5 so čutili tudi v od epicentra približno 300 km oddaljeni prestolnici Lima. Po poročanju perujskih medijev se je porušilo več deset stavb, številni prebivalci pa so na pomoč poklicali reševalne službe. Uporabniki po vsem svetu pa so danes dopoldne poročali o obsežnem izpadu Facebooka in Instagrama. Težave so zaznali tudi v Sloveniji. Po podatkih spletne strani Down Detector številni uporabniki niso mogli dostopati do svojih profilov, objavljati vsebin, deliti ali komentirati objav. Nejevoljni uporabniki so o težavah poročali na drugih platformah. Pozno dopoldne so se na to dostopi do Facebooka in Instagrama začeli postopoma vračati.
0: Delno jasno bo s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Ob prehodu fronte se bo občutno ohladilo. Po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, jutri bo po večini sončno s popoldanskimi plohami ali nevihtami. Najniže jutranje temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne pa od 24 do 28 stopinj. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh, še nekoliko hladneje bo. V sredo bo sončno in suho. V Slovenj Gradcu 25 stopinj. Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če vi kakšno opazite, pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo želimo.
5: Poletje z Gogo Vukovič.
0: Dober dan, kako ste kaj? Upam, da dobro, da se počutite prav poletno. No, v naslednji uri pa v poletnem festivalskem razpoloženju. Mef in Marina Martenson sta letošnja zmagovalca Melodij Morja in Sonca, skupina Il Divji pa je s pesmijo Morje mi osvojila občinstvo. Obe pesmi bomo v nadaljevanju programa tudi slišali, no spomnili pa se bomo še kakšne izmed uspešnic, ki je v preteklosti zaznamovala Portoroški festival, ker pa je nedeljsko popoldne je morda zdaj pravi čas še za eno kavo. Kakšno? Takšno, v kateri za trenutek in za nekaj minut pozabimo na obveznosti in si rečemo, fučka mi se za vse, pa naj zadiši.
3: Koroški radio. Ritem Koroške.

pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspati.

0: Asta e Le Mans.
1: In pa Marina Martinson na Koroškem radiju, zmagovalca letošnjih Melodij morja in sonca. Na jubilejnem 45. festivalu sta slavila skladbo Drugačna je le noč. Mef je prejel tudi posebno priznanje Melodij morja in sonca kot najboljši avtor, Oto Pesner naziv Legenda, mlada skupina Runner pa priznanje za bodočnost. Skupina Il Divji je s pesmijo Morjami osvojila občinstvo. Od poslušalcev, auditorijo in televizijskih gledalcev je prejela najvišje število točk, strokovna žirija pa ji presenetljivo ni namenila nekih točk. Kljub temu je skladba postala ena najbolj opaženih pesmi letošnjega festivala, v nadaljevanju programa ji tudi prisluhnemo, no zdaj pa poglejmo malo bolj nazaj v preteklost. In sicer leto 1997, takrat so 20. Melodije morja in sonca potekale od 17. do 19. julija. Glavni zmagovalci festivala nagrado občinstva so prejeli Faraoni s pesmijo Kar je res, je res, in ta pesem še danes tako dobro dene duši in tudi ušeso. Zmagovalka nove scene pa je bila takrat Tinkara Kovača s pesmijo Ne odhaja poletje. Obe pesmi bomo v nadaljevanju tudi slišali, najprej pa skupina Il Divji in skladba Morje mi.

0: Tinkara Kovač in pa pesem Ne odhaja poletje z melodijo morja in sonca. No, v nadaljevanju našega programa pa tale pesem. Še prej pa lokalna novica, maturante in maturantke se po podelitvi maturitetnih spričeval zares začenjajo brezskrbne počitnice.
1: Razpis. Avtocenter Ravne v svojo ekipo vabi avtoserviserja. Če imate izkušnje na podobnem delovnem mestu, tehnično izobrazbo ter vas odlikujejo zanesljivost, odgovornost in natančnost, vas vabijo k prijavi. Ponujajo redno plačilo, urejeno delovno okolje, možnost dolgoročne zaposlitve in proste vikende. Prijave pošljite na info@avtocenter-ravne.si do konca avgusta. Avtocenter Ravne, vaša nova priložnost za zaposlitev. Razpis najdete tudi na naši spletni strani. V Razborju bo od 19. do 25. julija pestro in veselo. Pridružite se tednu vaške skupnosti Razbor od lepe nedelje svetega Daniela, potopisnega predavanja in pravlične joge za otroke, do pohoda na plešivec, športnih iger ter druženja za vse generacije. Vrhunec dogajanja bo v soboto 25. julija na Podvajski ravni. Prisrčno vabljeni v Razbor.
2: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
3: Ka se tek pajtlaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
1: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Avtoservis Slovenjgradec. Z vami varno na poti.
4: Koroški radio. Iz naše regije.
5: S podelitvijo maturitetnih spričeval so se na gimnaziji v Slovenjgradcu in na Ravnah na Koroškem poslovili še od ene generacije maturantov. Poglejmo, kako so opravili z maturo na gimnaziji v Slovenjgradcu. Ravnateljica Alenka Kac-Herkovič.
6: Leto smo bili 100%. Rezultate mature imamo nadpoprečen v državi. Imamo 3 zlate maturante, od tega eni dijakini, živi garbus, manjka le 2% do naziva diamantne maturantke. Jaz srčno upam, da bo šla v pogled, ker si ta naziv vsekakor zasluži. Hkrati imamo pa 5 dijakov, ki imajo prav tako nadpoprečen rezultat, pomeni, da jim manjka kaka točka ali dva do naziva zlati maturant. To so v vsakem primeru točke, ki odpirajo vrata povsod. Smo pa veseli, ker je večina naših maturantov maturo opravila s prav dobrim ali pa z odličnim uspehom. Je pa res, da pri vsej tej borbi za točke šteje pravzaprav največ, da sedaj pridejo na želene fakultete.
5: Pa na Ravnah na Koroškem ravnatelj Drago Benko.
7: Na gimnaziji Ravno na Koroškem je letos delalo maturo 104 maturanti so pristopili maturantke, seveda k maturi 103 so bili uspešni. Imamo samo eno negativno ceno, se pravi pri enem predmetu, se pravi, če je to 104, je to 520 izpitov, tako da smo zelo zadovoljni z rezultatom. Moram reči, da so maturanti in maturantke se zelo potrudili, če lahko tako rečem. Dosegli izvrsten rezultat, imamo tudi 3 zlate maturantke, tako da smo res bili zelo uspešni in upam, da bo ta generacija tudi študirala naprej tako, kot je treba.
5: Vsem maturantkam in maturantom iskrene čestitke in vse dobro na njihovi študijski poti.
8: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Delo jasno bo s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj, ob prehodu fronte se bo občutno ohladilo. Po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, jutri bo po večini sončno s popoldanskimi plohami ali nevihtami. Jutranje temperature od 11 do 17, dnevne od 24 do 28 stopinj. V torek bo delno jasno spremenljivo oblačnost. oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh, še nekoliko hladneje bo. V sredo bo sončno in suho. V Slovengradcu je 26, v Mežici pa 25 stopinj.
2: Popoln pogled, popoln stil. V Optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če vi kakšno opazite, pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želim.

Zagorela, zagorela koža, dolge vroče noči in jagodni sladoled. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Tanja Žagar je bila z nami v pesmi Poletje je najin čas v ritmu Koroške. Tanja Žagar na družbenih omrežjih deli predvsem poletne morske utrinke in promocijo knjige Zaljubljena v življenje, ki jo je predstavila junija. V njej opisuje svojo glasbeno pot, zasebno življenje, vzpone, padce in najpomembnejše prelomnice. Ob knjigi pa vsekakor nadaljuje tudi koncertni projekt Zaljubljena v življenje. Februarja menda na Valentinovo pride tudi na Koroško, in sicer v Kotlje.
1: Razpis. Si serviser ali monter SHKL? Se vidiš pri serviseranju in vzdrževanju ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav, pri diagnostiki, popravilu in odpravljanju napak na sistemih, ter imaš skrb za brezhibno delovanje naprav in zadovoljstvo strank? Podjetje Alois Miller v Nemčiji ponuja urejene delovne pogoje, brezplačno stanovanje, službeni avto, dodatek za prehrano, stabilno zaposlitev ter priložnost dela v ekipi ali s prijatelji. Od vas pričakujejo izkušnje na področju SHKL, HVAC sistemov, osnovno znanje nemškega jezika, vozniško dovoljenje kategorije B ter samostojnost, odgovornost in zanesljivost pri delu. Prijave lahko oddate preko spletne strani Stellenanzeigen der Alois Müller Gruppe ali pišite na personal@alois-müller.com. Razpis najdete tudi na naši spletni strani. Javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na dvorni glasbeni večer. V petek 31. julija ob 20.30 bodo na dvorišču dvorca Bukovje zvenele uspešnice Đorđa Balaševića, ki nam jih bo interpretiral duo Đole. Vstopnice po ceni 10 evrov si lahko zagotovite v dopoldanskem času v infopisarni Dravograd in dvorcu Bukovje, na voljo pa bodo tudi uro pred koncertom. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vabljeni.
2: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
4: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partnerji mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.

0: pesek in beton. Preverdi so na selah pri Slovenj Gradcu.
1: Giant kolesa te čakajo freestylo. Pridi, preizkusi in odpeli svoje novo kolo.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Alja in pa Omama v ritmu Koroške, po novicah pa bomo zapluli v nekoliko nežnejše melodije. I'm a big, big girl. Emilija in pa uspešnica Big Big World. Ostanite z nami.
1: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi midva imela še enega otroka?
2: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
1: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
3: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
4: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Agencija za okolje je za severovzhod Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo. Do približno 19. ure namreč pričakujejo močnejše nevihte z zelo močnimi sunki vetra. O prehodu hladne fronte bo zapihal okrepljen severni veter, ki bo najizrazitejši prav na severovzhodu države. Posamezne močnejše nevihte so sicer možne tudi drugod po Sloveniji, ponekod lahko pade tudi toča, vendar večjih zrn po napovedih ni pričakovati. Glavna nevarnost ostajajo močni sunki vetra. Po prehodu fronte se bo občutno ohladilo, nekoliko hladnejše vreme pa bo po napovedih ustrajalo večji del prihodnjega tedna. Osrednji del Peruja je v soboto zvečer po krajevnem času prizadel močan potres, v katerem je umrlo najmanj 5 ljudi. Potres z magnitudo med 5,1 in 5,5 so čutili tudi v od epicentra približno 300 km oddaljeni prestolnici Lima. Po poročanju perujskih medijev se je porušilo več deset stavb, številni prebivalci pa so na pomoč poklicali reševalne službe. Uporabniki po vsem svetu pa so danes dopoldne poročali o obsežnem izpadu Facebooka in Instagrama. Težave so zaznali tudi v Sloveniji. Po podatkih spletne strani Down Detector številni uporabniki niso mogli dostopati do svojih profilov, objavljati vsebin, deliti ali komentirati objav. Nejevoljni uporabniki so o težavah poročali na drugih platformah. Pozno dopoldne so se na to dostopi do Facebooka in Instagrama začeli postopoma vračati.
6: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Delno jasno bo s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Temperature od 26 do 31 stopinj, ob prehodu fronte pa se bo občutno ohladilo. Po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo po večini sončno s popoldanskimi plohami ali nevihtami. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne pa od 24 do 28 stopinj. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh, še nekoliko hladneje bo, v sredo pa bo sončno in suho. V Slovengradcu je zdaj 27 stopinj, v Mežici pa 26.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Hyundai Autocenter Kralj. Nič 7 nič 45 nič 222.
0: Promet na Koroškem poteka tekoče, brez večjih posebnosti. Če kaj opazite, pokličite na 041-727-727. Srečno!
9: Poletje z Gogo Vukovič.
0: Lepo zdrav vsem skupaj. V naslednji uri odlična novica za vse ljubitelje dobre glasbe. Eden najbolj priljubljenih glasbenikov današnjega časa, Bryan Adams, prihaja decembra v Ljubljano. Ob pol treh vas vabimo k poslušanju srednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija z najpomembnejšimi novicami z Koroške, Slovenije. Ostanite z nami.
9: Koroški radio. Ritem Koroške.

In pa pesem zavrtela sva svet na Koroškem radiju. V Slovenijo pa prihaja eden najbolj priljubljenih glasbenikov današnjega časa. To je Bryan Adams. Pride v soboto 12. decembra in sicer v okviru velike svetovne turneje Roll with the Punches nastopil bo v ljubljanski dvorani Stožice. Kanadski roker je svojimi uspešnicami zaznamoval več generacij po vsem svetu. V več kot 40-letni karieri je izdal kar 17 studijskih albumov, zanje pa prejel številna priznanja, med drugim tudi nagrado Grammy ter kar 16 nominacij zanjo, prejel pa je tudi 3 nominacije za Oskarja. Repertoar z novega albuma se odlično dopolnjuje z zimzelenimi hiti, kot so na primer. Ja, pesem Summer of 69, nepozabna in zelo dobra. Dobra je tudi naslednja. Pesem z naslovom Heaven zagotovo se je še spomnite. Najboljša pa legendarna Everything I do it for you. Everything I do it for you. In če skupaj seštejemo novo glasbo in starejše zimzelene hite, potem res dobimo nepozabno doživetje, ki združi več generacij. V nadaljevanju pa tista, ki jo imamo radi, pesem Everything I do it for you, Bryan Adams.

0: Skupina Abba in pa pesem Teka Chanson, mi v ritmu Koroškem, prihaja pa Phil Collins. V pesmi I wish it could rain down, in sicer takoj po srednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija, oddaji pa danes izpostavljamo. Slovenjgraški gimnazijci so bili 100-odstotni na maturi. V Slovenjgradcu se že četrto leto kopajo v novem večjem bazenu. Če opazite japonskega hrošča, takoj javite upravi za varno hrano.
1: Razpis. Iščete novo karierno priložnost? Avtocenter Ravne vabi v svojo ekipo prodajalca vozil. Če vas navdušujejo avtomobili, prodaja in delo z ljudmi, vam ponujajo redno in stimulativno plačilo, zaposlitev za nedoločen čas, urejeno delovno okolje, izobraževanja ter delo z vrhunskimi avtomobilskimi znamkami. Od kandidatov pričakujejo veselje do prodaje in dela s strankami, samoiniciativnost, odgovornost in zanesljivost. Vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško pismenost ter predhodne izkušnje na področju prodaje. Prijavo z življenjepisom pošljite na info@avtocenter-ravne.si. Za več informacij pokličite 040-894-516. Avtocenter Ravne, zapeljite svojo kariero v pravo smer. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Koroški radio. Iz naše regije, osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Goga Vukovič. Iz oddaje izpostavljamo. Slovenjgraški gimnazijci so bili 100-odstotni na maturi. V Slovenjgradcu se že četrto leto kopajo v novem večjem bazenu. Če opazite japonskega hrošča, tako javite upravi za varno hrano. Novica je zbrala in uredila Mateja Kotnik, vabljeni k poslušanju.
7: S podelitvijo maturitetnih spričeval so se na gimnaziji v Slovenjgradcu in na Ravnah na Koroškem poslovili še od ene generacije maturantov. Poglejmo, kako so upravili z maturo na gimnaziji v Slovenjgradcu. Ravnateljica Alenka Kac-Herkovič.
8: Leto smo bili 100%. Rezultate mature imamo nadpoprečen v državi. Imamo 3 zlate maturante, od tega eni dijakini, živi garbus. Manjka le 2% do naziva diamantne maturantke. Jaz srčno upam, da bo šla v pogled, ker si ta naziv vsekakor zasluži. Hkrati imamo pa 5 dijakov, ki imajo prav tako nadpoprečen rezultat, pomeni, da jim manjka kaka točka ali dva do naziva zlati maturant. To so v vsakem primeru točke, ki odpirajo vrata povsod. Smo pa veseli, ker je večina naših maturantov maturo opravila s prav dobrim ali pa z odličnim uspehom. Je pa res, da pri vsej tej borbi za točke šteje pravzaprav največ, da sedaj pridejo na želene fakultete.
7: Pa na Ravnah na Koroškem ravnatelj Drago Benko.
9: Na gimnaziji Ravno na Koroškem je letos delalo maturo 104 maturanti so pristopili maturantke, seveda k maturi 103 so bili uspešni. Imamo samo eno negativno oceno, se pravi pri enem predmetu, se pravi, če je to 104, je to 520 izpitov, tako da smo zelo zadovoljni z rezultatom. Moram reči, da so maturanti in maturantke se zelo potrudili, če lahko tako rečem. Dosegli izvrsten rezultat, imamo tudi 3 zlate maturantke, tako da smo res bili zelo uspešni in upam, da bo ta generacija tudi študirala naprej tako, kot je treba.
7: Vsem maturantkam in maturantom iskrene čestitke in vse dobro na njihovi študijski poti. Mineva 4 leta, odkar je Slovenj Gradec dobil nov bazen. Vodja bazenskega kompleksa Petja Balažič.
10: Mi smo praznovali v bistvu že četrti rojstni dan bazena. Zdaj v bistvu ta 4 leta predstavljajo res neko obdobje rasti, pa učenja in pa na nek način tudi razvoja. In v resnici smo veseli, da smo lahko rojstni dan praznovali skupaj v bistvu z našimi obiskovalci, ker so v bistvu oni najbolj pomembni del naše zgodbe kot take. Tako da mi smo ful ponosni na to, da imamo v bistvu tak fajn bazen, da imamo lep obisk, da v bistvu obisk se na nek način stopnjuje. Je pa od samega začetka pa do danes nas obiskalo že več kot 118 tisoč obiskovalcev. No.
7: In kakšno je poletno vzdušje na bazenu?
10: Ja, pač trenutno se itak na bazenu pozna, da je poletje, da je v bistvu vročina, že nekaj časa v bistvu neprekinjen vročinski val, kar pomeni, da se to tudi pozna na samem obisku. Pozna se tudi to, da so počitnice, ker je v bistvu struktura kopalcev mogoče malo drugačna kot pa med samim letom, več je v bistvu samih otrok, s tem pa potem tudi družine ali pa večgeneracijsko druženje z dečki in babicami.
7: Verjamemo, da bo gneča na bazenu še večja, ko ga bodo dogradili z novim vodnim parkom z otroškim igriščem.
11: Japonski hrošč je nevaren škodljivec rastlin. Odrasli hrošči se v Sloveniji pojavljajo od sredine junija do konca septembra z vrhom na leta prav v tem času v sredini julija. Odrasel hrošč je dolg približno 8 do 11 mm, glava in oprsje sta kovinsko zelena, pokrovke so rjavo bakrene, na vsaki strani zadka ima po 5 šopov belih dlačic. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin skupaj s Kmetijskim inštitutom Slovenije spremlja njegovo prisotnost Sloveniji in izvaja ukrepe za njegovo izkoreninjenje, trenutno so vabe, torej pasti, postavljene v okolici Ljubljane. Državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo Velislav Žvipal izpostavlja, da je zdravje rastlin neposredno povezano s prehransko varnostjo ter kakovostjo okolja in življenja.
12: Ne le stroka, tudi vsak občan lahko s svojim ravnanjem prispeva k temu, ali bomo imeli večji ali manjši problem, da ga že imamo, priča aktivnost urada za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in vseh, ki se s tem ukvarjajo. Kot vemo, je bilo leto 24 tisto, ko so zazvonili alarmi, kajti na vabah na postajališču Lukovica so bile zaznane prvi primerki ujetih teh žuželk, ki so sila agresivne in k sreči zaenkrat še obvladljive. Vidimo pa po reakcijah oziroma po rezultatih pri sosedih, da je to kar trajnica in upamo, da jo bomo lahko obvladano sprejeli medse oziroma da bomo živeli tudi z njo, tako kot živimo še z maršičim, s čimer nismo najbolj zadovoljni, da nimamo druge invazivne rastline.
11: Na vrtovih in poljih sejemo ter sadimo lokalne odporne sorte, ki so prilagojene našemu podnebju in okolju, svetuje Jaka Razinger z Kmetijskega inštituta.
13: Gre za invazivno tujerodno žuželko. To pa pomeni, da naši slovenski naravni sovražniki niso tako specializirani, ne poznajo njega kot plen, kot futar, ga ne zatere tako očekovito kot njegovi japonski naravni sovražniki. Ne. Skratka, tukaj moramo mi malo pomagati našem agroekosistemu, da se bori proti temu invaziji z preomenjenimi ogorčicami pa z masovnim izlovom. Ne. To in pa dejstvo, da ena sama samica lahko izleže tudi tam do 80 jajčec, ne, in hrošč je izrazit polifag, kar pomeni, da lahko je trenutno znanih več kot 400 vrst rastlin, s katerim se hrošč prehranjuje. Hrošč, mislim, odrasli hrošč, ki objeda listje. To je, ne vem, od vinske trte, koruze, soje, sadnih vrst, in še bi lahko našteval tudi gozdno drevje, vse hrošč je listje. No, ličinke pa kot že omenjeno so pa talne, ne, in se prehranjujejo z koreninami.
11: Na večje razdalje se japonski hrošč najpogosteje širi kot slepi potnik s cestnim, železniškim, letalskim in drugim prometom. Če opazite japonskega hrošča, tako javite upravi za varno hrano.
14: Prispevek sem pripravila Karin Potočnik.
15: Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let se bo pred domačimi navijači borila za naslov evropskega prvaka. Slovenci so v sobotnem polfinalu v ljubljanskih Stožicah po izjemno razburljivi končnici z 91-89 premagali Francijo. V nedeljskem finalu se bodo pomerili Srbijo, ki je v drugem polfinalu premagala Španijo z 72-65. Izenačeno polfinalno srečanje je bilo polno preobratov, naši fantje pa so morali večji del tekme odigrati brez Urbana Krofliča. Eden najboljših posameznikov prvenstva se je poškodoval že v 7. minuti in se na to ni več vrnil na igrišče. Kako razpoložen je bil, kaže podatek, da je do poškodbe dosegel že 8 točk. 8 minut pred koncem so Francozi, predvsem po zaslugi izjemnega Majdija Douglasa, ki je dosegel kar 32 točk, povedli z 78-71 in bili zelo blizu uvrstitvi v finale. Douglas je francosko prednost 5 minut pred koncem znova povišal na 7 točk, ko je bilo 82-75. Na to je na sceno stopil Mark Padjen. Najprej je zadel trojko, nato silovito zabil, potem pa z razdalje približno 9 metrov zadel še en met za 3 točke. Slovenija je slabi 2 minuti pred koncem povedla s 85-82. V naslednjem slovenskem napadu je bil iza črte natančen še Filip Petkovski in prednost povišal na 88-82. Francozi so se v dramatični končnici vrnili in izenačili na 89. Slovenija je zadnje sekunde odigrala brez Padjena, ki je tekmo končal zaradi 5 osebnih napak. Douglas napada Francije za zmago ni uspešno zaključil, Francozi pa so na to sekundo pred koncem storili še osebno napako. Petkovski je zadel oba prosta meta ter Sloveniji zagotovil veliko zmago in nastop v finalu. Slovenski košarkari se bodo v nedeljo ob 19. uri v Stožicah Srbijo pomerili za naslov evropskih prvakov. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
0: Za konec pa še najpomembnejša postranska stvar na svetu – nogomet. Nocoj bodo milijoni po vsem svetu spremljali finale svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino, ki ga bo sodila slovenska sodniška ekipa. Vodil jo bo Slavko Vinčić, 46-letni Mariborčan. Zanj bo to prvi finale mundijala v njegovi sodniški karieri ter največja tekma kariere. To pa še ni vse. Glavnemu sodniku Vinčiću bosta na stranskih črtah pomagala še dva Slovenca, in sicer Andraž Kovačič in Tomaž Klančnik, doma iz Slovengradca. Najbrž pa je prav, da omenimo tudi četrtega sodnika, ki prihaja iz Jordanije. Po zaslugi sodniške ekipe lahko brez skromnosti rečemo, da je tudi Slovenija del finala svetovnega nogometnega prvenstva. Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Novica je zbrala in uredila Mateja Kotnik, z vami sem bila Goga Vukovič. Najlepša hvala za vašo pozornost.
16: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Delno jasno bo s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Dnevne temperature bodo od 26-31 stopinj. O prehodu fronte se bo občutno ohladilo, po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo po večini sončno s popoldanskimi plohami in nevihtami. Jutranje temperature bodo od 11-17, dnevne pa od 24-28. V torek bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh, še nekoliko hladneje bo. V sredo bo sončno in suho. Trenutno na Koroškem 27 stopinj.
16: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če kakšno opazite, pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo želimo.

0: Mareja in pa zlata ribica v ritmu Koroške, Marjetka danes praznuje 42. rojstni dan. Želimo ji vse najboljše in še veliko glasbenega ustvarjanja. Je pa ob tem na Facebooku danes objavila, da si od oboževalcev želi rožice, tiste virtualne, je pa prijela kar veliko voščil in rožic.
1: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
2: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Moliker in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
0: Obvestilo. Elektrocelje DD nadzorništvi Slovengradec in Ravne na Koroškem sporočata, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na področju postaj Koprivna, Paličnik, Meža, Jekl, Koprivna, Šopar med 7.30 in 11. uro ter Završe, Legner, Navršnik med 7.30 in 11. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se zahvaljujejo.
4: Aj.

0: Skupina Rock and Band in pa ostani še minuto, bodite z nami tudi v nadaljevanju, se na Koroškem radiju sledi dobra glasba, po novicah zasedba YouTube. Torej, kmalu.
1: Modri fone. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 giga za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 giga z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Rusija je ponoči izvedla enega največjih balističnih napadov na Kijev od začetka vojne. Napad je trajal skoraj 5 ur, ukrajinske oblasti pa poročajo o najmanj eni smrtni žrtvi in 7 ranjenih. Proti ukrajinski prestolnici je poletelo približno 40 balističnih in hipersoničnih raket ter več kot 120 brezpilotnih letalnikov. V več delih mesta so izbruhnili požari, zagorela je tudi stanovanjska stavba. Izpod ruševin pa so reševalci reševali ujete prebivalce. Predsednik Volodimir Zelenski je ob tem znova pozval zaveznike k hitrejši dobavi sistemov protizračne obrambe. Eden najbolj znanih kubanskih oporečnikov, Luis Manuel Otero Alcantara, je po 5 letih zapora prispel v Združene države Amerike. Umetnik in vodja gibanja za svobodo izražanja je v soboto pristal v Miamiju. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je ob tem pozdravil njegov prihod in kubanske oblasti pozval k izpustitvi več kot 700 političnih zapornikov. Otera Alcantaro so na Kubi zaprli leta 2021 po udeležbi na množičnih protivladnih protestih. Njegov prihod v ZDA pa so pada za ostrovanjem odnosov med Washingtonom in Havano. V Sloveniji in po Evropi pa beležijo velik porast števila spolno prenosljivih okužb, opozarjajo strokovnjaki. Po njihovih besedah poletje, dopust in sprošeno vzdušje pogosto vodijo v bolj tvegano spolno vedenje. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni poroča o alarmantni rasti okužb, porast pa je več kot očiten tudi v Sloveniji. Ker številne okužbe potekajo brez simptomov, strokovnjaki priporočajo testiranje po vsakem tveganem spolnem odnosu, izpostavljajo pa tudi pomen uporabe kondoma.
3: Nedeljski magazin.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Goga Vukovič. Pred nami pa je finale svetovnega prvenstva v nogometu, ki ga bo letos prvič v zgodovini spremljal tudi pravi glasbeni spektakel. Torej, žoga, veliki glasbeni zvezdniki in pa milijon gledalcev po svetu. Vroče bo tako na igrišču, kot tudi ob njem.
3: Koroški radio. Ritem Koroške.

Bruno Mars je bil z nami v pesmi The Lazy Song na Koroškem radiju. Letošnjega finala svetovnega prvenstva ne bo zaznamoval samo boj za naslov prvaka med Španijo in Argentino, ampak še nekaj drugega. Med polčasom bo prvič pripravljen glasbeni spektakel po vzoru Super Bowla. Čeprav bo predstava trajala samo okoli 11 minut, bo na odru združila

Opa Madonna, najbolje prodajana glasbena izvajalka vseh časov. Glasbena kraljica mundialov, to je Shakira in pa skupina Coldplay. Še več bo glasbenikov, poseben poudarek pa bo namenjen novi uradni himni letošnjega prvenstva Die Die. Skladba se v besedilu pokloni največjim nogometnim zvezdnikom in reprezentancam. Glasbeni vložek ne bo namenjen le zabavi, ampak bo polčasni šov podprl tudi FIFIN sklad za izobraževanje svetovnih državljanov, katerega cilj je med letošnjim prvenstvom zbrati 100 milijonov dolarjev za pomoč otrokom po svetu.

Japonke, lahke poletne hlače in tanka bluzica. A ni poletno življenje lepo? Koroški radio. Ritem Koroške.

Fini so bili z nami v pesmi Love of my life v ritmu Koroške. Na današnji dan pa se je rodil njihov član, britanski kitarski virtuoz Brian May, ki praznuje rojstni dan. Svet poznam tudi tip kitare Red Special.

0: Na tole pesem pa slišite kmalu, takoj po oglasih.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni. Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
4: Relax Turizem.
3: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
5: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
6: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
7: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
6: Za več informacij pokličite 051 647 541.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Elvis Presley je bil znami v pesmi That's All Right. Leta 1954, prav na današnji dan, je izdal svojo prvo komercialno malo ploščo in na prvi strani je bila prav ta pesem. Elvis je bil takrat star komaj 19 let, plošča pa je postavila temelje njegovi veliki karieri.
1: Ni časa.
2: Kako ostati aktiven in hkrati poskrbeti tudi za svoje zdravje sredi vročega poletja.
3: Gremo na sprehod takrat, ko je vročina že mimo, blečemo lahka, zračna in svetla oblačila. Vedno moramo imeti sabo tudi dovolj tekočine, a ne? Priporočljivo je tudi to, da imamo pri sebi mobilni telefon, zaščitimo svojo glavo, a ne, pred soncem obraz, ki je najbolj izpostavljen, roke.
2: Visoke temperature zahtevajo nekaj prilagoditev. Center za krepitev zdravja Radlje ob Dravi je pripravilo nekaj nasvetov, več o njih pa v oddaji časa ta torek po 11. uri.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio. Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
4: Spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
5: Giant kolesa te čakajo freestylo. Pridi, preizkusi in odpelji svoje novo kolo.
0: Obvestilo. Elektrocelje DD, nadzorništvi Slovenjgradec in Ravne na Koroškem sporočata, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Koprivna, Paličnik, Meža, Jekel, Koprivna, Šopar med 7.30 in 11. uro. Završe Legner, Navršnik med 7.30 in 11. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek? Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Silovito neurje z orkanskim vetrom je ponoči povzročilo veliko škode na severnem Jadranu. Najhuje je bilo na hrvaškem otoku Unije, kjer je veter na obalo naplavil 7 velikih jadrnic, približno 50 ljudmi na krovu. Po besedah tamkajšnjih predstavnikov česa podobnega še niso doživeli. K sreči pa ni bil nihče poškodovan. Težave so imeli tudi na otokih Susak in Lošin, kjer je nasedlo več plovil. Reševalci so morali posredovati tudi južno od Rta Kamenjak, kjer je neurje hudo poškodovalo jadrnico s 3 avstrijskimi državljani. Vse 3 so po zahtevni reševalni akciji na srečo nepoškodovane rešili. Na koncertu Bad Bunnyja v Milanu so bili poškodovani tudi Slovenci. 80 tisoč ljudi je namreč sinoči bežalo z hipodroma v Milanu, ko so organizatorji po zvočnikih naznanili, da zaradi bližajoče se nevihte sledi evakuacija. Pravijo, da so ostali prepuščeni sami sebi in da so v neurju s točo pešačili več kilometrov do postaje, kjer pa je zavladala panika in prerivanje. Udeleženci poročajo o ranah in modricah. Najboljšega slovenskega kolesarja Tadeja Pogačarja pa so pred današnjo alpsko etapo Tour de France sredi noči zbudili zaradi nenapovedanega dopinškega testa. Kot je povedal nosilec rumene majice, je spal le 4 ure, saj so ga na test poklicali o 5 zjutraj. Podobno izkušnjo je imel tudi njegov največji tekmec, ki so ga zbudili že ob 2 uri po noči.

0: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
1: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak pa. Špas teater in kasi.

0: Prvá ponovita oddaje. Napotki za voznike.
1: Lep pozdrav. Kdaj je čas zamenjavo brisavcev na vozilu? Čeprav so nam brisavci neprestano pred očmi in večina voznikov ne namenja prav nikakršne pozornosti. Navadno se jim posvetimo šele, ko brisavci ne morejo več odstraniti niti največje umazanije z vetrobranskega stekla. In kaj storiti takrat? Ni nujno, da je treba slabo delujoče brisavce kar zamenjati. Pogosto zadošča, da jih snamete in dobro očistite z vodo, v kateri je čistilno sredstvo ali pa kar šampon za avtomobile. Krpo prepojite z nerazrečenim čistilom in z njo obrišete brisavce. Ne smete pa uporabljati razrečil, raztopil ali bencina, ker bi z njimi poškodovali tanko grafitno prevleko, s katero so prevlečeni gumijasti deli brisavcev. Strokovnjaki priporočajo, da bi morali brisavce zamenjati na 2 leti. Guma, ki ima stik steklom, v tem času otrdi, na njeni površini pa zaradi večkratnega brisanja nastanejo še majhne raztrganine, zaradi katerih brisavci ne brišejo več dobro in lahko poškodujejo vetrobransko steklo. Trda guma namreč na steklu ustvari mikropraske, ki so zelo moteče, še posebej, če vozite proti soncu. Lahko pa se guma celo tako raztrga, da začne po steklu drsati kovinsko ogrodje brisavcev, kar pa povzroči takojšnjo poškodbo stekla. Najboljša je torej pravočasna menjava brisavcev, ker se poškodovanega vetrobranskega stekla ne da spolerati in vam tako ostane le menjava, ki pa je vsekakor dražja. Pred nakupom se pozanimajte, kakšne brisavce sploh potrebujete. Ti se razlikujejo po dolžini, pa tudi po načinu vpetja. Najbolj pogosti so mehki brisavci, ki so precej širši in za podporo ne stojijo več na trdi paličici. Nekateri avtomobili imajo celo samo en brisalec. Pri zamenjavi pa ne kaže vzeti najcenejših brisavcev. Dražji so navadno narejeni iz 2 materialov. Zgornji del brisavca je narejen iz sintetičnega, spodnji del pa iz naravnega kaučuka. Tudi če so narejeni samo iz sintetičnega kaučuka, delajo zadovoljivo, le na sončno pripeko so bolj občutljivi. Najcenejši brisavci vas bodo stali okoli 10 evrov na kos, torej 20 za oba. Pri dražjih pa boste lahko odšteli tudi nekaj 10 evrov za enega. Priporoča se nekakšna srednja opcija, najdražji običajno niso potrebni, najcenejši pa so vprašljivi. Lahko se namreč zgodi, da že novi ne bodo brisali zadovoljivo, pa še neprijetno znajo cviliti med brisanjem. Skoraj vsi zdaj izdelani avtomobili so opremljeni z enodelnimi ploščatimi brisavci, ki nimajo členov. Brisavci takšne konstrukcije lepše brišejo steklo, ker je pritisk na vseh delih brisavca enak, predvsem pri večjih hitrostih. S tovrstnimi brisavci je možno opremiti tudi starejše avtomobile, so pa ploščati brisavci nekoliko dražji od členastih. Namestitev je načeloma precej enostavna. A če tega še niste nikoli počeli, vam to lahko vseeno predstavlja težave.

V prvem delu oddaje smo povedali, da je dobro zamenjati brisalce na vozilu na 2 leti in da se priporoča nekakšna srednja cenovna opcija. V drugem delu pa poglejmo, kaj lahko sami naredite, da bo življenjska doba brisalcev čim daljša in kako jih zamenjati. Odgovor je večkratno ročno čiščenje vetrobranskega stekla in odstranjevanje mrčesa po leti in ledu po zimi. Z brisalci ne brišite po suhem steklu, prav tako ne po zamrznjenem, ker to povzroča močno trenje med steklom in gumo brisalca, zaradi česar se ta natrga in ni več uporabna. Če tudi poškodbe niso vidne s prostim očesom, vplivajo na kvaliteto brisanja. Za tanko, prožno in občutljivo gumo je zelo pomembno, da poleti ne pustite, da se brisalci tako rekoč zapečejo na steklo. V primeru, da avto dlje časa stoji na vročem soncu, je priporočljivo, da brisalce privzdignete, prav tako po zimi, da ne zamrznejo na steklo. Življenjska doba brisalcev je odvisna od več dejavnikov. Potrebno se je zavedati, da je gumica brisalca zelo tanka in občutljiva, ki mora biti zelo prožna in mora svoje delo opravljati perfektno v zelo zahtevnih pogojih. V svoji življenjski dobi namreč roka brisalcev opravi veliko premikov. Vsaka najmanjša napaka na gumici brisalca, če tudi gre za mikronapake, ki so nevidne s prostim očesom, se že pozna pri sami kvaliteti brisanja stekla. Zavedati se je treba, da so brisalci zelo pomemben element varnosti in da slabi brisalci močno zmanjšajo vidljivost v slabem vremenu, še posebej po noči, ko je vidljivost že tako slabša. Slabša vidljivost pa pomeni večjo nevarnost v prometu, tako za vas, kot tudi za ljudi okoli vas. Brisalci niso več uporabni, ko za sabo puščajo črtice vode, ko na steklu naredijo meglico, preskakujejo ali pa spuščajo čudne zvoke. Načeloma velja pravilo, da je brisalce potrebno menjati takoj, ko se vam zdi, da vam zaradi svojega nepopolnega delovanja ovirajo brezhiben pogled na cesto. Zamenjava metlic brisalcev pa je enostavna. Odstranjevanje starih brisalcev je odvisno od tega, kakšen tip priključka ima vaš avto. Najprej posvetite kakšno minuto preučevanju priključka in adapterja, na katerega je pritrjen brisalec. Ukolikor imate klasični priključek oblike J oziroma U, je brisalec v večini primerov le nasajen na adapter. Ukolikor pa imate modernejši priključek, boste morali stisniti kakšen jeziček oziroma gumbek. Ko vam bo uspelo odstraniti star brisalec, bo pred vami ostala samo še roka brisalca. Tukaj pa bodite še posebej previdni, saj je v rokah brisalcev vzmet, ki skrbi za to, da je pritisk metlic brisalcev na steklo dovolj dober. Ukolikor vam roka brisalca uteče iz rok in leta udari po steklu, lahko vaše vetrobransko steklo poči. Zato bodite pri menjavi brisalcev zelo pozorni tudi na to. Pazite torej, da vam roka brisalca, ko na njej ni več metlice, ne udari po steklu. Vse, kar morate še storiti, je namestitev novih brisalcev. Sledite navodilom na škatli na vaših novih brisalcih in jih namestite. Koristne napotke je tudi tokrat pripravila Nina Garbus Baumkircher iz avtošole AMD Slovenj Gradec in AMZS.

0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: To je bil nedeljski magazin od 3 do 5 popoldne. Koroški radio. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Za severovzhod Slovenije velja oranžno vremensko opozorilo. Do približno 19. ure namreč pričakujejo močnejše nevihte z zelo močnimi sunki vetra. O prehodu hladne fronte bo zapihal okrepljen severni veter, ki bo najizrazitejši prav na severovzhodu države. Posamezne močnejše nevihte so sicer mogoče tudi drugod po Sloveniji, ponekod lahko pade tudi toča, vendar večjih zrn po napovedih ni pričakovati. Po prehodu hladne fronte se bo občutno ohladilo, nekoliko hladnejše vreme bo po napovedih ustrajalo večji del prihodnjega tedna. V Italiji se je v hotelskem bazenu utopila 4-letna deklica iz Avstrije. Po navedbah preiskovalcev je deklica sama zapustila apartma in odšla do bazena, kjer sta jo približno 10 minut pozneje v vodi našla 12-letnika. Kljub hitremu oživljanju in posredovanju reševalcev je v bolnišnici umrla. Italijanske oblasti primer preiskujejo zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti. Med drugim ugotavljajo, ali je bilo območje bazena ustrezno zavarovano, saj naj bi bila 3 vrata do bazena odprta, čeprav bi morala biti po predpisih zaprta. Preiskujejo tudi, ali je bil na kraju reševalec iz vode. Zvečer pa bo na sporedu še zadnje dejanje svetovnega prvenstva v nogometu. Pravico na tekmi med Španijo in Argentino bo delil Slavko Vinčić. Za Slovenca bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri. Vinčiću bosta ob stranskih črtah pomagala rojaka Tomaš Klančnik in Andraž Kovačić, četrti sodnik pa prihaja iz Jordanije. Vinčiću se bo dosežek obrestoval tudi finančno. Mediji poročajo, da bo za finale pospravil okoli 50 000 evrov, skupaj pa bo na svetovnem prvenstvu zaslužil okoli 140 000 evrov.

0: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
1: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: Na poti i na delu.
1: Ko se nasmihne, se zame stavi čas i dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
1: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
2: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Goga Vukovič. Iz oddaje izpostavljamo. Slovenjgraški gimnazijci so bili 100-odstotni na maturi. V Slovenjgradcu se že četrto leto kopajo v novem večjem bazenu. Če opazite japonskega hrošča, tako javite upravi za varno hrano. Novica je zbrala in uredila Mateja Kotnik, vabljeni k poslušanju.
3: S podelitvijo maturitetnih spričeval so se na gimnaziji v Slovenjgradcu in na Ravnah na Koroškem poslovili še od ene generacije maturantov. Poglejmo, kako so upravili z maturo na gimnaziji v Slovenjgradcu. Ravnateljica Alenka Kac-Herkovič.
4: Leto smo bili 100-odstotni. Rezultate mature imamo nad povprečjem v državi. Imamo 3 zlate maturante, od tega eni dijakini, živi garbus. Manjka le 2% do naziva diamantne maturantke. Jaz srčno upam, da bo šla v pogled, ker se ta naziv vsekakor zasluži. Hkrati imamo pa 5 dijakov, ki imajo prav tako nadpoprečen rezultat, pomeni, da jim manjka kaka točka ali dva do naziva zlati maturant. To so v vsakem primeru točke, ki odpirajo vrata povsod. Smo pa veseli, ker je večina naših maturantov maturo opravila s prav dobrim ali pa z odličnim uspehom. Je pa res, da pri vsej tej borbi za točke šteje pravzaprav največ, da sedaj pridejo na želene fakultete.
3: Pa na Ravnah na Koroškem ravnatelj Drago Benko.
5: Na gimnaziji Ravno na Koroškem je letos delalo maturo 104 maturanti so pristopili maturantke, seveda k maturi 103 so bili uspešni. Imamo samo eno negativno ceno, se pravi pri enem predmetu, se pravi, če je to 104, je to 520 izpitov, tako da smo zelo zadovoljni z rezultatom. Moram reči, da so maturanti in maturantke se zelo potrudili, če lahko tako rečem, dosegli izvrsten rezultat, imamo tudi 3 zlate maturantke, tako da smo res bili zelo uspešni in upam, da bo ta generacija tudi študirala naprej tako, kot je treba.
3: Vsem maturantkam in maturantom iskrene čestitke in vse dobro na njihovi študijski poti. Mineva 4 leta, odkar je Slovenjgradec dobil nov bazen. Vodja bazenskega kompleksa Petja Balažič.
6: Mi smo praznovali v bistvu že četrti rojstni dan bazena. Zdaj v bistvu ta 4 leta predstavljajo res neko obdobje rasti, pa učenja in pa na nek način tudi razvoja. In v resnici smo veseli, da smo lahko rojstni dan praznovali skupaj v bistvu z našimi obiskovalci, ker so v bistvu oni najbolj pomembni del naše zgodbe kot take. Tako da mi smo ful ponosni na to, da imamo v bistvu tak fajn bazen, da imamo lep obisk, da v bistvu obisk se na nek način stopnjuje. Je pa od samega začetka pa do danes nas obiskalo že več kot 118.000 obiskovalcev. No.
3: In kakšno je poletno vzdušje na bazenu?
6: Ja, pač trenutno se itak na bazenu pozna, da je poletje, da je v bistvu vročina, že nekaj časa v bistvu neprekinjen vročinski val, kar pomeni, da se to tudi pozna na samem obisku. Pozna se tudi to, da so počitnice, ker je v bistvu struktura kopalcev mogoče malo drugačna kot pa med samim letom. Več je v bistvu samih otrok, s tem pa potem tudi družine ali pa večgeneracijsko druženje z dečki in babicami.
3: Verjamemo, da bo gneča na bazenu še večja, ko ga bodo dogradili z novim vodnim parkom z otroškim igriščem.
7: Japonski hrošč je nevaren škodljivec rastlin. Odrasli hrošči se v Sloveniji pojavljajo od sredine junija do konca septembra z vrhom na leta prav v tem času v sredini julija. Odrasel hrošč je dolg približno 8 do 11 mm, glava in oprsje sta kovinsko zelena, pokrovke so rjavo bakrene, na vsaki strani zadka ima po 5 čopov belih dlačic. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin skupaj s Kmetijskim inštitutom Slovenije spremlja njegovo prisotnost Sloveniji in izvaja ukrepe za njegovo izkoreninjenje, trenutno so vabe, torej pasti postavljene v okolici Ljubljane. Državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo Velislav Žvipal izpostavlja, da je zdravje rastlin neposredno povezano s prehransko varnostjo ter kakovostjo okolja in življenja.
8: Ne le stroka, tudi vsak občan lahko s svojim ravnanjem prispeva k temu, ali bomo imeli večji ali manjši problem, da ga že imamo, priča aktivnost Urada za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in vseh, ki se s tem ukvarjajo. Kot vemo, je bilo leto 24 tisto, ko so zazvonili alarmi, kajti na vabah na postajališču Lukovica so bile zaznane prvi primerki ujetih teh žuželk, ki so sila agresivne in k sreči zaenkrat še obvladljive. Vidimo pa po reakcijah oziroma po rezultatih pri sosedih, da je to kar trajnica in upamo, da jo bomo lahko obvladano sprejeli medse oziroma da bomo živeli tudi z njo, tako kot živimo še z maršičim, s čimer nismo najbolj zadovoljni, da nimamo druge invazivne rastline.
7: Na vrtovih in poljih sejemo ter sadimo lokalne odporne sorte, ki so prilagojene našemu podnebju in okolju, svetuje Jaka Razinger z Kmetijskega inštituta.
9: Gre za invazivno tujrodno žuželko. To pa pomeni, da naši slovenski naravni sovražniki niso tako specializirani, ne poznajo njega kot plen, kot futar, ga ne zaterajo tako učinkovito kot njegovi japonski naravni sovražniki. Ne? Skratka, tukaj moramo mi malo pomagati našem agroekosistemu, da se bori proti temu invaziji z preomenjenimi ogorčicami pa z masovnim izlovom. Ne? To in pa dejstvo, da ena sama samica lahko izleže tudi tam, da je 80 jajčec, ne? In hrošč je izrazit polifag, kar pomeni, da lahko je trenutno znanih več kot 400 vrst rastlin, s katerim se hrošč prehranjuje. Hrošč, mislim, odrasli hrošč, ki objeda listje. To je, ne vem, od vinske trte, koruze, soje, sadnih vrst in še bi lahko našteval tudi gozdno drevje, vse hrošč je listje. No, ličinke pa, kot že omenjeno, so pa talne, ne, in se prehranjujejo z koreninami.
7: Na večje razdalje se japonski hrošč najpogosteje širi kot slepi potnik s cestnim, železniškim, letalskim in drugim prometom. Če opazite japonskega hrošča, tako javite upravi za varno hrano.
10: Prispevek sem pripravila Karin Potočnik.
11: Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let se bo pred domačimi navijači borila za naslov evropskega prvaka. Slovenci so v sobotnem polfinalu v ljubljanskih Stožicah po izjemno razburljivi končnici z 91-89 premagali Francijo. V nedeljskem finalu se bodo pomerili Srbijo, ki je v drugem polfinalu premagala Španijo z 72-65. Izenačeno polfinalno srečanje je bilo polno preobratov, naši fantje pa so morali večji del tekme odigrati brez Urbana Krofliča. Eden najboljših posameznikov prvenstva se je poškodoval že v 7. minuti in se nato ni več vrnil na igrišče. Kako razpoložen je bil, kaže podatek, da je do poškodbe dosegel že 8 točk. 8 minut pred koncem so Francozi predvsem po zaslugi izjemnega Majdija Douglasa, ki je dosegel kar 32 točk, povedli z 78-71 in bili zelo blizu uvrstitvi v finale. Douglas je francosko prednost 5 minut pred koncem znova povišal na 7 točk, ko je bilo 82-75. Nato je na sceno stopil Mark Padjen. Najprej je zadel trojko, nato silovito zabil, potem pa z razdalje približno 9 metrov zadel še en met za 3 točke. Slovenija je slabi 2 minuti pred koncem povedla s 85-82. V naslednjem slovenskem napadu je bil iza črte natančen še Filip Petkovski in prednost povišal na 88-82. Francozi so se v dramatični končnici vrnili in izenačili na 89. Slovenija je zadnje sekunde odigrala brez Padjena, ki je tekmo končal zaradi 5 osebnih napak. Douglas napada Francije za zmago ni uspešno zaključil, Francozi pa so na to sekundo pred koncem storili še osebno napako. Petkovski je zadel oba prosta meta ter Sloveniji zagotovil veliko zmago in nastop v finalu. Slovenski košarkari se bodo v nedeljo ob 19. uri v Stožicah Srbijo pomerili za naslov evropskih prvakov. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
2: Za konec pa še najpomembnejša postranska stvar na svetu – nogomet. Nocoj bodo milijoni po vsem svetu spremljali finale svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino, ki ga bo sodila slovenska sodniška ekipa. Vodil jo bo Slavko Vinčić, 46-letni Mariborčan. Zanj bo to prvi finale mundijala v njegovi sodniški karieri ter največja tekma kariere. To pa še ni vse. Glavnemu sodniku Vinčiču bosta na stranskih črtah pomagala še dva Slovenca. In sicer Andraž Kovačič in Tomaž Klančnik, doma iz Slovengradca. Najbrž pa je prav, da omenimo tudi četrtega sodnika, ki prihaja iz Jordanije. Po zaslugi sodniške ekipe lahko brez skromnosti rečemo, da je tudi Slovenija del finala svetovnega nogometnega prvenstva. Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Novica je zbrala in uredila Mateja Kotnik, z vami sem bila Goga Vukovič. Najlepša hvala za vašo pozornost.

0: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem.

akustika, new age, svetovna glasba, lahkoten jazz, vrhunski instrumentali, samo v glasbi.

0: Glasbeno poputovanje. Od celine do celine. Samo u glazbenem butiku Koroškega radija.
1: Priden odhitiš na morje, skočiš še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
0: Glasbeni butik. V ritmu Koroške. Na Koroškem radiju.

acustică, New Age, svetona glasba, lahkoten jazz, vrhunski instrumentali, samo u glasbenem butiku Koroške Garadija.

0: glasbeni butik Koroškega radija. Oddaja za glasbene poznavalce. Glasbeni butik. Samo na Koroškem radiju.
1: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.

Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.

si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.

Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. It's a heartache, nothing but a heartache.

σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Με Κορόσκεν Ράδιο.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.